Koroška jutra. Torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddajo Športni pregled.

0: mi. Prva ponovitev oddaje. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljku Športni pregled. Pričenjamo z rokometom. V soboto je bila v dvorani Zlatorog odigrana tretja tekma v polfinalni seriji med Celjem Pivovarno Laško in Slovenj Gradcem, na kateri so bili domači v zadnjih trenutkih srečanja spretnejši in srečnejši ter se veselili zmage 37-35. In se tako skupnim rezultatom 2-1 v zmagah uvrstili v veliki finale, kjer se bodo pomerili z ljubljanskim Slovanom. Nasprotnik ekipe Slovenj Gradca na obračunu za tretje mesto pa bo ekipa Trima iz Trebnjega. Kljub porazu so lahko Slovenj Gradčani več kot ponosni na prikazano v tej polfinalni seriji. Favoriziranje ekipi Celja, ki je letos že osvojila naslov pokalnega prvaka, so se odlično upirali, bili na obeh tekmah v dvorani Zlatorog v igri za zmago vse do konca, na tekmi v Slovenj Gradcu pa so z izjemno predstavo tudi zmagali. Sobotni obračun je bil zelo izenačen in napet vse do samega konca. Bolje so ga prečeli gostje, ki so povedli s 3-1, nato pa so Celjani najprej vzpostavili ravnotežje, nato pa prevzeli tudi pobudo in 26 minuti povedli 16-13, prvi polčas pa dobili z 19-17. Slovenj Gradčani so odlično začeli tudi drugi del in s 3 zaporednimi zadetki zopet prišli v vodstvo. Sledilo je obdobje izenačene igre, v katerem sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobena pa se ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Še v zadnji minuti je bil rezultat tako poravnan na 35, 48 sekund pred koncem pa so Celjani povedli 36-35. Slovenj Gradčanom je po minuti odmora za zadnji napad za izenačenje ostalo še 30 sekund, žal pa so izgubili žogo in domači so zadetkom prazno mrežo potrdili zmago in uvrstitev v finale. Za ekipo Celja je Andraž Makuc dosegel 9 zadetkov, Luka Perič pa je bil uspešen 8-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Tomislav Špluk z 12 zadetki, 7-krat pa je bil uspešen Veljko Stanojević. Prva tekma obračuna za tretje mesto, ki se prav tako kot polfinale igra na 2 zmagi, bo že to sredo v Trebnjem. Sedaj pa poglejmo, kako so se razpletle preostale tekme v Ligi NLB, ki so bile odigrane minuli konec tedna. Na obračunu za 5. mesto se je tudi druga tekma med Krko in Gorenjem iz Velenja končala z neodločenim rezultatom. Končnega zmagovalca so tako odločili streli 7 metrov, pri katerih so bili uspešnejši Velenčani. Na obračunu za 7. mesto je Škofja Loka doma premagala Ormož z 32-30. Prvo tekmo je Ormož dobil za 3 zadetke in tako osvojil končno 7. mesto. V ligi za obstanek sta se Sviš in Radovljica razšla brez zmagovalca, bilo je 27-27, Škofljica pa je v gosteh premagala Ribnico 40-34. Ribnica in Škofljica sta si zagotovili obstanek med prvoligaši, Sviš čakajo dodatne kvalifikacije proti ekipi Mokrec Kik, Radovljica pa se seli v prvo B ligo. Tam so letos naslov prvaka osvojili rokometaši Ajdovščine, ki se tako po 30 letih vračajo med prvo ligaše. Nadaljevalo se tudi državno prvenstvo za mlajše selekcije. Ženska kadetska ekipa rokometnega kluba Slovenj Gradec je včeraj odigrala tekmo zadnjega 16. kroga prve kadetske lige. Gostovala je pri ekipi Šempeter Vrtojba, od katere je bila boljša 27-18. Nadija Stacenko je dosegla 9 zadetkov, Ronja Sinrajh pa je bila uspešna 7-krat. Kadetinje so 17 točkami osvojile odlično 5. mesto. Moška kadetska ekipa nastopa v skupini za razvrstitev med 25. in 31. mestom. V petek so kadeti na tekmi 10. kroga gostili B ekipo Jeruzalem Ormoža, s katero so se razšli brez zmagovalca. Bilo je 30-30. Maj Rošer je dosegel 12 zadetkov, Luka Šteharnik pa je bil uspešen 8-krat. Kadeti so 14 točkami v svoji skupini trenutno prvi. Starejši dečki B pa so v soboto v Krškem odigrali turnir za razvrstitev med 17. in 20. mestom. V polfinalu bi se morali pomeriti z ekipo Dol TKI Hrastnik, ki pa se turnirja ni udeležila. Slovenj Gradčani so se tako uvrstili v finale, kjer je bila domača ekipa boljša s 25-18. Miha Kosaber je dosegel 7 zadetkov, Gašper Kleč pa je bil uspešen 4-krat. Starejši dečki B so letošnjo sezono tako končali na 18. mestu.

Dobrodošli nazaj v daji ponedeljku športni pregled, kjer je na vrsti judo. Evgenija Gajič, članica judo kluba Slovengradec, je včeraj nastopila na tekmi svetovne serije African Open v Alžiru. Izkazala se je z odličnimi borbami in v kategoriji do 70 kg osvojila zlato medaljo. Navdušila je predvsem v finalu, kjer je nasprotnico iz Alžirije premagala že po 21 sekundah. V sredo je v Črnučah potekalo letošnje državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol, na katerem so izvrstno nastopili koroški judoisti in judoistke. Med dijaki in dijakinjami je naslov državnega prvaka osvojil Aleks Krivec, srednja šola Slovengradec in Muta, Lara Jamr, gimnazija Ravne, pa si je priborila bronasto medaljo. Med učenci in učenkami sta nova šolska državna prvaka postala Makar Hontjuk, druga osnovna šola Slovengradec, in Tilen Zdovc, prva osnovna šola Slovengradec. Srebrni medalji sta si priborila Nika Pešl, osnovna šola Koroški Jeklari, in Nace Hunik, prva osnovna šola Slovengradec. Bronasti pa so bili Tajda Forstner, osnovna šola Franja Golova, Izabela Pušnik, osnovna šola Mežica, Gal Gril, osnovna šola Vuzenica, in Žana Kojzek, druga osnovna šola Slovengradec. V ekipni konkurenci so bronaste medalje osvojile srednja šola Slovengradec in Muta ter gimnazija Ravne v konkurenci dijakov in dijakin in prva osnovna šola Slovengradec v konkurenci učencev in učenk. Nadaljujemo z atletiko. V soboto je v Mariboru potekal članski mednarodni miting Poljane 2026, kjer so se z odličnimi nastopi znova izkazali predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovengradec. V teku na 800 metrov je bila izvrstna Iva Pori, ki je osvojila srebrno medaljo. V teku na 1500 metrov je odlično nastopila Ema Pikaraj, ki je v močni konkurenci v cilj pritekla na četrte mesto. Med najboljših 10 so se v teku na 800 metrov uvrstili še Aleksej Klemenčič, ki je bil peti, Lan Krištofelc, ki je osvojil šesto mesto, in Jernej Mežnarc, ki je v cilj pritekel kot osmi. Sledi badminton. V Ljubljani je v soboto potekalo državno prvenstvo do 13 in do 17 let, na katerem so se z odličnimi nastopi izkazali koroški tekmovalci in tekmovalke. Poglejmo najprej dosežke predstavnikov in predstavnic športnega društva Sele Vrhe. Jan France je v navezi s Timom Bregarjem iz badminton kluba Mengeš v kategoriji moških dvojic do 17 let osvojil naslov državnega prvaka. V tej starostni kategoriji je bronasto medaljo med posameznicami osvojila Arialda Mustafić. V kategoriji do 13 let je Naja Štalekar med ženskimi dvojicami v navezi Zino Bizjan iz badminton kluba Pišece osvojila srebrno odličje in tako postala državna podprvakinja. Ljubljani so zelo uspešno nastopili tudi predstavniki in predstavnice badminton kluba Karizma zraven na Koroškem. Lija Duler in Uša Potočnik sta med ženskimi dvojicami do 13 let osvojili bronasto medaljo. Za konec pa še triatlon. Včeraj je v italijanski Gorici potekala prva tekma za Alpe Adriatic Triathlon Cup. Tekmovalci in tekmovalke so se pomerili v sprint razdalji, ki zajema 700 metrov plavanja, 20 km kolesarjenja in 5 km teka. Izvrstno je nastopila Katja Glibe, ki je v svoji kategoriji zmagala, v absolutni konkurenci med ženskami pa je osvojila četrto mesto. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Želim vam prijeten teden poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabrnik.

0: tylko u Športni pregled na Koroškem Radiu.
1: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.

pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. To pot sta pred nami pregled nogometa in košarke. Z vami bom Miha Čop. Pričeli bomo z boji na zelenicah. V soboto so nogometaši v tretji državni ligi Vzhod odigrali srečanja zadnjega 26. kola prvenstva. Obe koroški ekipi sta svoje zadnje naboje v tej sezoni očitno porabili na sosedskem derbiju v prejšnjem krogu, saj sta tekmovalno leto tako Fužinar kot Korotan končala s porazom. Ravenčani so gostovali v Hajdini in pri hiši Darili izgubili z 2-1. Za goste je zadel Damjan Vukolič. Korotan je na domači zelenici gostil Iblo Spodvincev in izgubil z 1-3. Za Prevalčane je v 16. minuti gol zabeležil Nik Fasvalt. Korotan je sezono končal na tretjem mestu skupine z 39 točkami. Fužinar je končal 2 mesti niže in s 3 točkami manj. V upravah obeh koroških tretjeligašev so lahko z nastopi v tem tekmovalnem letu zelo zadovoljni. Mladinci Fužinarja, ki nastopajo v prvi državni ligi, so prejšnji ponedeljek doma klonili proti Olimpiji z 1-2. Zadel je Anže Podojstršek. V zadnjem 30. kolu lige pa so Ravenčani v Grosupljem pri Vrinju dobili porcijo, izgubili so kar z 9-0. Kljub porazoma je za nogometaši Fužinarja v mladinski konkurenci zelo uspešna sezona. Končali so je na 11. mesto EON Next Gen lige. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, Golgeter Premium ligi, so nogometaši Pece prvenstvo nadaljevali z 21. krogom in z 1-2 slavili v Mariboru pri novogradnjah Maribor. Za Črnjane sta zadela Darko Radivojevič in Rok Kert. Zadnje 22. kolo bodo nogometaši Pece odigrali prihodno soboto, ko v Črni na Koroškem gostijo drugovrščeni Roho. Peca je trenutno četrta z 39 točkami. V HBK Superligi, druge lige medobčinske nogometne zveze Maribor, bi moral TAP Akumulator v soboto v Mežici moči meriti z Duplekom, a gostov na tekmo ni bilo, zato so Mežičani zmagali z administrativnih 3-0. V nedeljo so naslov prvaka lige potrdili Dravograjčani, ki so na gostovanju v Šentilju pri Palomi slavili z visokih 0-7. Za Korošce so gole dosegli Mario Crnjac 3, Nejc Pečnik 2, Teo Koren in Teo Tešič pa po enega. Ekipa Radelj je v Kungoti klonila s 4-1, tudi ta obračun je bil na sporedu v nedeljo. Za Radeljčane je zabijal Gorazd Rajh. Nedeljsko popovdne je bilo uspešno tudi za ekipo Slovenj Gradca, ki se je zmage z 2-4 veselila v Prepoljah. Med strelce so se upisali Urban Knez, Simon Stopajnik in Žiga Jurač 2-krat. Dravograjčani so že v prejšnjem krogu osvojili naslov prvaka druge lige medobčinske zveze Maribor. Na prvi poziciji imajo 55 točk, 14 več od Brunšvika. Slovenj Gradec je četrti, TAP Akumulator 6., Radlje pa 7.

0: Po glasbenem prelahu nadaljujemo s košarkom. Minuli vikend so košarkari ulične košarke 3x3 Fridro Koroška nastopili na mednarodnem turnirju Pro Tour v hrvaškem Trogirju in slavili zmago. Uspeh Korošcev je toliko večji, saj so nastopili brez Šmarčana Jakoba Strela, ki je ostal poškodovan doma. Za Fridro Koroška so nastopili Jure Ličen, Adrian Hiršman, Milorad Sedlarević in Luka Lampret. V petek so Korošci v pretekmovanju premagali dve hrvaški ekipi Kozliči in Uni Split ter se vrstili v četrtfinale članske kategorije. V soboto je fante čakal neverjetno razburljiv četrtfinale, v katerem so zaostajali že z 9-17, a so uspeli spreobrniti potek obračuna in bosanski Prnjavor Meridan Bet premagali z 21-19. V polfinalu so Korošci premagali še ekipo Marjan z 20-14 in v velikem finalu še bosanski Srebrnik z 19-17. Barve Koroške so uspešno zastopale tudi mlajše selekcije. Ekipa Top Kop Koroška do 18 let se je z dvema zmagama v skupinskem delu prebila do četrtfinale turnirja državnega prvenstva v Ljubljani, kjer jih je zaustavila ekipa Doba, kasnejši zmagovalec turnirja. Korošci so končali na odličnem 7. mestu. Druga koroška ekipa v kategoriji do 18 let, Ulbrih Koroška, je končala kot 10. Svoj nastop na državnem prvenstvu sta opravili tudi obe ekipi v kategoriji do 15 let. Ekipi Fridro Koroška in Top Kop Koroška sta tekmovanje zaključili po skupinskem delu ter osvojili 12. in 14. mesto. Kljub temu gre za lep uspeh, saj igralci nastopajo proti večinoma starejšim ekipam in nabirajo dragocene izkušnje za prihodna leta. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Matej Nabernik in Miha Čop.
1: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti i na delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
10: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
11: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
12: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
9: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
13: Brez ovir za vse.
14: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
15: Vsi imajo pravico do branja.
16: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
17: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
9: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem. Eno leto potem, ko je Uber prišel v Slovenijo, načrtuje tudi širitev na Hrvaško morje. Tako kot lahko prek njihove aplikacije naročite in plačate osebni prevoz na cesti, boste lahko poleti pri južnih sosedih in v številnih drugih evropskih državah z obalo naročili čoln. Poleg prevozov od A do B in z otoka na otok bo mogoče naročiti tudi panoramske izlete. Cen še niso objavili, a za primerjavo storitev v Londonu stane od 6 do 30 funtov.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo pretežno jasno vreme nas čaka danes z visokimi temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, v četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno vreme. Temperature na Koroškem v torkovem jutru 15 stopinj, v Mežici, v Slovenj Gradcu 13 in na Ravnah 14 stopinj.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Še na ceste promet jutro poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727. Vsem želimo srečno pot.
8: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 4 minute čez 6 je. Dobro jutro, Koroška. Dobro jutro, torek. Smo že mimo ponedeljka, kar je prva dobra novica dneva. Druga dobra kava. Ostalo, slišite kmalu.

0: Rockset in Dangerous, 7:07, gremo na cesto. Policijska kontrola na Mislinjskem Klancu, vozite po omejitvah in po pameti, pa srečno pot do cilja vsem.
1: Zbudi se in zasi. Koroški radio, ritem Koroške.

11 minut čez 6 je dobro jutro. Če ste po konci, odprite okna in spustite svežino v vaš prostor, kjerkoli že ste. Vroč dan je pred nami, do 33 stopinj. No, k dobri kavi na vse zgodaj pa dodajamo sveže novice dneva. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizla je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, hkrati zadnjo tekmo in v odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Bravo! No, sicer pa se začenja 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, se bo do 30. maja v Ljubljani zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov. Na njem bodo sodelovale osebe s posebnimi potrebami. No, pred leti se je ta festival zelo uspešno dogajal tudi pri nas na Koroškem, najprej na Muti in potem v Radljah. En kup veselja, otrok, smeha in iger je prinesel. Se sliši kot vsak dan na otroškem igrišču. Ja, nekoč. Ampak zakaj ne bi bil tudi danes? 13.6. počasi in z dobrim vonjem potujemo naprej.

18.06 je, dobro jutro, Koroška, policijska kontrola na Mislinjskem klancu, kjerkoli vozite, po pameti in seveda srečno do cilja. No, jutro na Koroškem radiju danes prinaša novega gosta. Gremo v glasbi. V studio prihaja izjemen glasbenik, trobentač, skladatelj, dirigent Isidor Leitinger, Radeljčan, ki deloma živi tudi v Čilu, v domovini svoje žene. Leto je naokoli in Isidor bo govoril o Ars Festu, katerega začetek se konec tega tedna obeta v Radljah. V Dobravi, na Muti, v Vuhredu in še kje. Začel se bo torej v petek 29. maja in zaključil 30. avgusta. Prinesel pa bo kopico izvrst glasbenih dogodkov. O tem pa več z Isidorjem Leitingerjem po 10. uri. Zanimivo bo, no o Isidorju pa lahko več najdete in slišite na naši spletni strani.

0: Come and Go, Culture Club in Boy George, Karma Chameleon, dobro jutro, v nadaljevanju Alan Walker in Faded, takole gre. Še prej pa, javni zavod Mocis že nekaj dni deluje na novi lokaciji, ki je točno in kako se tam počutijo v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Tudi najbolj uspešne zgodbe lahko terjajo svoj davek.
3: Opažal sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčni nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. A ne? In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico.
2: Kako se je heavy metal Stilen Hudrap spoprijel z izgorelostjo?
4: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
5: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
6: Mojster, kabel sem utrgal.
7: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
8: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prežihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
11: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodni Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, eno izmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
12: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
13: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Javni zavod za izobraževanje odraslih v Slovengradcu, MOCIS, ne deluje več v prostorih upravne enote, temveč na novi lokaciji, na Ozarah, v prvem nadstropju stavbe, v kateri domuje tudi Fakulteta za tehnologijo polimerov. Direktorica Sonja Lakošek.
19: Mi smo si v bistvu zelo želeli, da bi pač nekako se naša dejavnost odvijala v prostorih, ki pritiče, se pravi, to je le na zadnje izobraževanje, srečevanje različnih generacij, tudi starejše generacije imamo veliko. Tako da nam ti novi prostori res veliko pomenijo. Predvsem kaj je tukaj? Tukaj je en velik mir. Tukaj so parkirni prostori. Najpomembne še kar je dvigalo. Tako da je res veliko prednosti. Pa seveda prostori so svetli, večji in to so glavne prednosti. No. Tako da jaz sem res hvaležna naši ustanoviteljici mestne občine Slovengradec in tudi predvsem seveda županu, ki je pač tisti, ki mora dati zeleno luč. da so zaznali to našo potrebo in zdaj, ko je bila priložnost, da so nam to omogočili.
18: Razložila je še, kako je poselitvi z drugimi lokacijami.
19: Ja, glede na to, da pa mi, mi izvajamo različne projekte, so seveda tudi druge lokacije še vedno odprte. Se pravi, tako imamo lokacijo za PUM, za večgeneracijski center sobivanja generacij, za center za družine in seveda tukaj sem smo preselili sedež Mocisa.
20: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
21: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
20: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
21: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Pretežno jasno vreme danes, temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, bo pa zjutraj od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33 stopinj, tako kot danes. Popoldne pa se bo od severa ohladilo. V četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno vreme. Temperature Mežica 15, Slovenj Gradec 13 in Ravne 14 stopinj.
22: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
23: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: In še na ceste, policijska kontrola na Mislinjskem klancu, če še kje ni 41 727 727. Srečno!

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Sunday morning in Maroon 5. 20 jih manjka še do sedme. Dobro jutro, Koroška. Včerajšnji dan in noč sta bila marsikje tudi v Angliji najtoplejša v maju, odkar obstajajo podatki. V Franciji so v soboto prvič objavili rumeno opozorilo zaradi vročine že v maju. Ta pa je žal zahtevala tudi že prve smrtne žrtve. No, vroč dan se obeta tudi danes in tudi pri nas. 30 ali več bo menda tudi do 33 stopinj. Zato poskrbite za vodo, senco, sončna očala in lahna oblačila. Morje ob slovenski obali ima zjutraj okoli 20, popoldan pa že okoli 23 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo temperatura površinskih voda seveda zviševala. Na, pa smo v poletju. Bose noge in gola ramena, najljubša garderoba mnogih. Pa s klimo ne pretiravajte. Lepo jutro naj bo, odprite okna. In mi poskrbimo za glasbo Hot Stuff, Kygo and Donna Summer. Če ste na cesti, previdno, policijska kontrola v Mislinji, na Mislinskem klancu, če še kje nam to povejte. Sicer pa okoli 15 stopinj merimo ta hip.

0: Piđi so bili tole v torkovem jutru, 9 še manjka do 7. Vroč dan se obeta, sonce na pretežno jasnem nebu, okoli 15 stopinj pa merimo v torkovem jutru ta hip. No in seveda vsakodnevni jutranji klic v porodnišnico pove, da je dan prinesel 3 pobiče. Vse čestitke in seveda zdravja želimo.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Tudi če je stal na odru, pod njim pa več tisoč vnetih in razgretih oboževalcev, kako si s tremo? Tilen Hudra pojasnjuje.
3: Jaz po pravici povem, jaz nikoli v življenju nimam treme. Nikoli.
4: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
5: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
6: Kam po novo kuhinjo?
7: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
6: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
7: Ja, v Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
6: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
7: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
6: Ja, potem pa greva.
8: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
5: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
9: Koroški radio.
10: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Sloven Gradec.
11: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
12: Mi smo za žur, daj se začne.
11: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
13: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
14: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
13: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
15: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno na obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
16: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
17: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Glasbena šola Sloven Gradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni! Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

Elektrocel je DD nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Planina Progat in Planina Kopnik med 8 in 12 uro. Pod Gonjami številka 15B, 25, 26, 27, 36 in 36 in 37 med 8 in 12 uro in Dolič Ramša Kapelica med 8.30 in 12 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Reggaeton lento, 7 je ura, dobro jutro, Koroška, v torkovem jutru. Rimon in Supergirl v nadaljevanju, še prej pa seveda kaj novega.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samoobrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. Vročina pa segreva morje v Kopru, pa opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo danes znova grejo sončni žarki, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega neobičajnih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sporožila predčasno cvetenje morja. Naravovarstveniki kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v morje, saj prenamnožene alge na koži lahko povzročijo draženje.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Pretežno jasno vreme danes s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej jasno, bo pa popoldne lahko zagrmelo, krajevne plohe in nevihte se obetajo. Zjutraj bo od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33 stopinj, tako kot danes, in popoldne se bo od severa tudi ohladilo. V četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno vreme, na Koroškem pa 15 stopinj.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Še na ceste, policijska kontrola na Mislinjskem klancu, če še kje, 041-727-727. Srečno pot vsem.
4: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 4:07 je dobro jutro. Za koliko se je podražil bencin, za koliko dizel, pa tudi o športnih dogodkih dneva v nadaljevanju. Greste migat? Odlično.

Pustijo do besede, naj govori. 11 minut čez 7 je dobro jutro. Torek je postal sinonim za nove cene goriv. Vsak torek jih osvežijo, ampak ne zmeraj v celoti. No? O polnoči se je tako 95-oktanski bencin podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizla je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Ob tem dodajamo še Jugo zanimivost. Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila znamke Jugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Aleksandar Bjelić razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon in naj bi stal okoli 12 tisoč evrov, še poročajo v mediji. Karkoli vozite, naj vam avto ne crkne, pa tudi klimane. Avicii v torkovem jutru na Koroškem radiju.

čima ne sporazumov v torkovem jutru želim 20 minut še sedmo je. Dobro jutro, Koroška. Smo obljubili šport, evo ga. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si s tem zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Na seznamu igralcev za pripravljalni tekmi slovenske nogometne reprezentance proti Cipru in Hrvaški pa je največ pozornosti požel 16-letni Tianaj Koren. Ta je še ob koncu lanskega koledarskega leta igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 17 let, marca letos pa slovenske barve branil v kvalifikacijah za euro do 19 let. Sin koroškega izjemno uspešnega nogometaša Radeljčana Robija Korena utegne kmalu postati z skokom najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. Ta rekord je od leta 21 v lasti Benjamina Šeška, ki je prav tako preskočil reprezentanco do 21 let in debi dočakal dan po 18. rojstnem dnevu. Kot še piše RTV Slovenija, v tem primeru govorimo o veliko mlajšem nogometašu. Pri vsega 16 letih nas se opozarja na velikih odrih. Pred letom dni je iz Maribora za 1,2 milijona evrov prestopil v belgijski klub Bruš, letos prišel do prvenca v članski konkurenci, v mladinski ligi prvakov pa so igralci prišel do finala, kjer se je podpisal pod asistenco pri edinem zadetku belgijskega kluba, ki je proti Real Madridu klonil z 2-1. Bravo, fant, sam naprej.

0: in mamma mia, dve minuti še do pol osme. Bruno Mars v nadaljevanju in I Just Might. Še pred tem pa. Lana Simetinger Pečnik se ponovim ukvarja z digitalnimi vsebinami. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Naštej vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopar. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
0: Kako je vroče.
3: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Stilom Čehom in Petelini. Uživo adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
8: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Lana Simetinger Pečnik iz Kotelj je v življenju počela že veliko stvari. Izkušnje ima iz različnih področij, od gostinstva do butične proizvodnje izdelkov. Nedavno pa je v okviru programa Pony, kjer je zaključila podjetniško usposabljanje, razvijala idejo glede ustvarjanja digitalnih vsebin. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
11: Lana Simetinger Pečnik že od malih nog rada ustvarja in prav ta kreativnost jo je pripeljala do ideje, da začne v okviru svojega podjetja razvijati avtentične vsebine za družbena omrežja. Lana Simetinger Pečnik.
12: Se mi zdi, da sem že od malega res tako ustvarjalna, da imam rada estetiko in iz tega se je pol porodila v bistvu ta ideja, ne, da pač začnem ustvarjati neke vsebine za podjetja, kar sem tudi ustvarjala že do sedaj, ne, za vse svoje prejšnje projekte. Ja, jaz jim pač v bistvu lahko ponujam celostne pakete, ne, kjer pač dobijo cele produkcije do ideje, ne, snemanja, monteranja in pač rada prvo spoznam podjetje, ne, da vidim, če se z njimi ujamemo in pol pač ustvarjam neke avtentične osebine, ki pač jim pomagajo pri rasti njihovih družbenih omrežij. V nadaljno bi rada pač se toliko izpopolna svoje znanje, da bi rada tudi drugim podjetjem ali pa posameznikom ponuja tudi online neke kurse, ne, v bistvu za Facebook, Instagram, Canva, CapCut, tak da to je.
11: Lastno podjetje za ustvarjanje digitalnih vsebin za rast podjetij na družbenih omrežjih želi ustanoviti jeseni. Odločila se je za kreativno ime Pinkberry. Pripričana je, da na Koroškem to vrstne ponudbe primankuje.
12: Podjetje nameravam ustanoviti jeseni, v tem času pa se nameravam še dodatno izpolnjevati. Imam pa tudi neke različne projekte, pri katerih zdaj sodelujem, tako da ja. Res rada pridobivam nova znanja, ker se mi to zdi najbolj pomembno za tvojo osebno rast, ne, da sem s tem lahko rasteš in si vsak dan boljši. No. Ja, res spoznala sem ravno to, da na Koroškem ni te ponudbe, ne, in zato se mi to zdi res odlična priložnost, da ponudim to tudi jaz.
11: Njen cilj je sodelovati s podjetji, ki jih začuti, s takšnimi, ki želijo svojo zgodbo na spletu predstaviti na pristen in drugačen način.
0: Pretežno jasno vreme je pred nami danes in do 33 stopinj Celzija. Jutri sprva precej jasno, sredi dneva pričakujemo plohe in nevihte, bodo pa temperature zjutraj precej visoke, že od 12 do 18 in čez dan od 28 do 33, popoldne pa se bo od severa ohladilo. V četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno. 15 stopinj v Mežici, v Slovengradcu 17 in na Ravnah 16. Policijska kontrola na Mislinjskem Klancu, če še kje, 041 727 727.

letos, pravijo na moškisvet.si, raje odloča za alternative, kot so Albanija, Črna Gora ali manj oblegani deli Italije, denimo Kalabrija, Pulja in obala regije Marke, kjer lahko za podobno ceno pogosto dobijo več miru, lepše plaže in manj turističnega vrveža. No, na družbenih omrežjih in turističnih forumih pa številni popotniki poročajo, da se prav zaradi vročinskih valov raje odločajo za Skandinavijo ali Poljsko. Španija, Italija in Grčija ostajajo še vedno med najbolj obiskanimi destinacijami, vendar vse več turistov zaradi ekstremne vročine torej išče druge možnosti. Sever postaja vse bolj zanimiv in je lep. Svet je lep.

15 pred 8, dobro jutro. Malo še pa gremo na dopust. Kam gremo? Hrvaška sicer tudi letos ostaja ena najbolj priljubljenih destinacij, ampak številni turisti ves čas opozarjajo na vse višje cene, gnečo v glavni sezoni in vse pogostejše vročinske valove. In prav zato se del dopustnikov

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koruškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: U Darmkuchen studio Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Jo, Darmkuchen studio Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: U Darmkuchen studio Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
7: 041-442-162. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovenj Gradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: A bejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
11: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust. Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas, možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite 02 87 780 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani. Sedem jih še manjka do osme. Macy Gray je tole. Dobro jutro.

0: Kosi na tleh, vsi smo jo znali. Pop Design, 8 je ura, dobro jutro. Pa tudi tole najbrž, Bijelo dugme v nadaljevanju. Gremo.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 0,25 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila v tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Znana švedska trgovina s pohištvom pa je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkori, da so jo spremenili v resničnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah po novem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu in radovednosti.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pretežno jasno vreme se obeta danes s temperaturami do 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno, le da lahko popoldne pričakujemo krajevne plohe in vihte. Zjutraj bo od 12 do 18 in čez dan prav tako od 28 do 33 stopinj. Se bo pa popoldne od severa ohladilo. V četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno vreme. Poglejmo še temperature. Mežica 16, Slovengradec 19 in Ravne 18 stopinj.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na zadnje policijska kontrola na Mislinjskem klancu. Povejte nam, če je noga na 041-727-727, pa srečno pot.
6: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: Jutro. 3 minute čez 8 je. Gremo se igrati na kope z novim nagradnim vprašanjem dneva. In nagrado seveda. Ostanite z nami.

0: Alo je Black Wake Me Up, mi pa gremo na kope.
1: Holcrčkov poletni festival na kopah.
0: Ja, poletje vabi ven v družbo in k dogajanju, absolutno na kope. 7. junija se vidimo na Holcrčkovem festivalu. Današnje nagradno vprašanje pa se glasi: naštej vsaj 3 aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na kopah. Torej, vsaj 3 aktivnosti. Odgovor pošljite na 030-331-331 in osvojite super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodelujte in se nam pridružite torej 7. junija na Kopah, kjer boste tudi prevzeli nagrado. Se vidimo.
1: Holcrčkov poletni

Leoni in don't worry. 20 minut čez 8 je dobro jutro, Koroška. En tak lep sončen torek se je naredil 26. maja danes in že proti 20 stopinjam šibamo vse do 33 danes menda. Se pa seveda vsake toliko spomnimo tudi kakšnega glasbenega datuma. No in na današnji dan leta 64 se je v New Yorku rodil ameriški kitarist in pevec Lenny Kravitz. Znano je, da je bil v mladosti znan kot Romeo Blue in je ustvarjal glasbo, ki je bila po mnenju založb nedovolj črna ali bela za tržno prodajo, kar ga je spodbujalo k neodvisnemu ustvarjanju. Sicer pa Kravitz živi zdrav življenjski slog, sledi predvsem surovi veganski prehrani in jo tudi prideluje na svojih posestvih v Braziliji in na Bahamih. Zanimivo. Izjemno vpliven glasbenik, ki je prodal več kot 40 milijonov albumov, tudi v torkovem jutru na Koroškem radiju The Chamber.

0: Lenny Kravitz in The Chamber, 5 minut še manjka do 8:30. Ed Sheeran nadaljuje nežno. Fotograf, še prej pa dobro jutro, danes dežurni Ajdi Prislan, kaj prinaša dan?
1: Ja, dobro jutro in lep dan. Včeraj je slovenjgraške nogometaše, predvsem mlade, obiskal Marcos Tavares, slovenska nogometna legenda in nekdanji brazilski reprezentant. Pa tudi v Slovenjgradcu, pravzaprav na gradišču, se bo konec tedna zopet odvijal mednarodni inline slalom. Popoplavna sanacija se uspešno odvija tudi v Razborju, obeta se 10-milijonska naložba v ceste, zdaj pa bomo slišali o fotografinji Katji Goljat, namreč ona na svoji razstavi Na ravnah na Koroškem poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašale iz generacije v generacijo.
0: Hvala lepa, dobro delo želim.
2: Podcast Koroškega radija.
3: Si lahko zamislite, da si hkrati del 5 različnih bendov na različnih kontinentih in koncih sveta. Tilen Hudrap.
4: 8. augusta 2015 sem bil v Paradox, Vicious Rumors, Testament, Tro in Skepsis naenkrat. Torej 5 bendov.
5: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
6: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
5: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
6: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: Koroški radio.
8: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
9: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
10: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Držela junako, smo mi.
5: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
12: Mi smo za žur, daj se.
5: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
13: Relax.
14: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
15: Obletnico? Rojstni dan?
14: Ne, rezervirat dopust!
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam lep dan, v novicah sem z vami Ajda Prislan. V galeriji Ravne je na ogled zeliščarska razstava, gledala sem, kako trava raste, na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije v galeriji in na ulici o tem, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave. Vzdolž Partizanske ulice ob pogledu v nebo kot zastave plapolajo podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice. Ena od obiskovalk na odprtju razstave.
18: Olga, razstava mi je krasna, vrača se k naravi. Sploh se mi zdi pomembna v tem času, ko je tehnologija požira civilizacijo in se mi zdi človek, če ne bo povezan z naravo, ne bo preživel. ima toliko večji pomen zaradi tega. In Katja je tek sploh krasna punca, od malega navezana na naravo, na zemljo, in to se tudi vidi na njenih fotografijah.
1: Kaj je na njeni razstavi sami umetnici Katji Goljat najbolj všeč?
7: Meni se zdi zelo lepo, da smo pri tej razstavi posadili zelišča na ulico, da smo dali fotografije na ulico, ki v bistvu vabijo k razstavi. In v bistvu se mi všeč na moji razstavi to, da so tudi zelišča, ki jih lahko ljudje povonjajo, preverijo, da je v bistvu tudi poučna, ne samo ne vem, sama sebi namen. Fotografije so samo en del razstave, tudi živa zelišča, portreti zeliščarjev so natisnjeni na bombažno tkanino, ki se bo kasneje po razstavi reciklirala v nabiralniške predpasnike. Na razstavi pa prav tako najdemo projekcije mojega zeliščnega vrta. Fotografije sem naredila skupaj z Urško Alič, ki jih je tudi oblikovala. Sestavni del je portret, poleg tega je pa rastlina, ki jo portretiranc nekako čuti, da je najbolj njegova.
1: Razstava je tudi motivacija k spoznavanju divjih rastlin, ker s takšnim zbližanjem se zbudi sočutje in jo bomo znali tudi bolje varovati. Razstava Gledala sem, kako trava raste, priznane fotografske umetnice iz Slovenj Gradca, je del širšega projekta Koroške galerije likovnih umetnosti. Del dogajanja je tudi društvo Zelena gmajna, katerega delo se udejanja na ekološki kmetiji Irene Plešivčnik v Šmartno pri Slovenj Gradcu. V soboto, 30. maja, bo od 10. ure dalje potekal zeliščarski sprehod in delavnica zeliščne cianotipije z umetnico Goljat. Posebni dogodki bodo potekali še ob kresni noči.
16: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Pretežno jasno vreme je danes pred nami s temperaturami do 33 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 12 do 18 čez dan, tako kot danes do 33, se bo pa popoldne od severa ohladilo. No, v četrtek in petek bo znova sončno in večinoma jasno vreme. Temperature 20 stopinj na Ravnah in v Slovenj Gradcu, v Mežici 17.
13: Dobrodošli v AMZS.
19: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727. Srečno!
20: Loving can hurt sometimes.

Se ni da in kad zafura, 18 minut pred 9, dobro jutro. Vsak dan prinese nove naslovnice, nove sveže žemljice. V nadaljevanju o glasbi, potresu in o toplem slovenskem morju. Po svetu se spominjajo stoletnice rojstva Milesa Davisa, džezovskemu glasbeniku, ki se je rodil na današnji dan. V ameriški zvezni državi Illinois se poklanjajo s projekcijami filmov, radijskimi oddajami in seveda koncerti. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,8. Potres so čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. No, tudi današnji dan bo pretežno jasen in vroč, ob visokih temperaturah na kopnem pa raste tudi temperatura morja. Opozarjajo, da morje že dosega presenetljivo visoke temperature za ta čas. Ponekod vzdolž slovenske obale se je že pojavilo cvetenje morja, ki se običajno sicer odvija na vrhuncu kopalne sezone. No, ta hip pravijo, ima morje okoli 23 stopinj. Vas mika?

0: Bolj crčkov izziv na Koroškem radiju. Naštej vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopar. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
5: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
6: in zbeži v poletje.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obež, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
13: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
14: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Like a Bird in Nelly Furtado. 9:00. Phil Collins v nadaljevanju I Wish It Would Rain Down.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. No, danes pa naj bi bila znana kazen za napad s smrtnim izidom v Novem mestu. Na novomeškem okrožnem sodišču se danes nadaljuje postopek proti Samirju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šuterja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma že izreče zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalov je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10.000 ljudi. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
0: Pretežno jasno vreme in visoke temperature danes od 28 do 33 stopinj. Prav takšno vreme nas čaka jutri z zelo podobnimi temperaturami, prav tako do 33 čez dan, vendar popoldne pričakujemo plohe in nevihte in se bo tudi od severa ohladilo. V četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno vreme. 20 stopinj v Mežici, 22 na Ravnah, pa tudi v Slovengradcu.
5: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite po omejitvah in varno.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 9:03 je dobro jutro. Prave poletne nagrade v naši novi nagradni igri na Kopah slišite kmalu, še prej pa na Malcu, na Segedin ali pa na Rebrce. Ko

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, mi smo pa lačni.
1: Ti tudi hujšaš.
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom v dan za malco.
0: Pa gremo najprej, kam že?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Pečena rebra v naravni omaki pa pražen krompir. Kaneloni s šunko in sirom, pečen krompir iz pečice, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem ali pa dunajski zrezek in pomfri.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Goveja juha z ribano kašo najprej, potem pa zrezek v šampinjonovi omaki, kruhova rolada in solata, pa piščančji vok z riževimi rezanci in solata. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo, mesni sir z jajcem, pomfri in fit krožnik, riž sveža in kuhana zelenjava, avokado in piščančja prsa na žaru.
3: Prijedala malco, bowling center Bajca, v Radlje.
0: No, v Radljah je pa danes segedin in krompir. Pa piščančja prsa v gobovi omaki s testeninami in zeljna solata in svaljki v smetanovi omaki z zeljno solato. Vsak dan na voljo Dunajc priloga solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes tortilja z mletim mesom, riž in solata. Poleg tega se vemo na žlico vampi po tržaško, pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, goveji golaš in veganski golaš s sojnim mesom.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Piščanec po mehiško, riž in solata, pa pivske klobase z oblogo in pomfri. Dobar tek, 12 čez 9.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream, 19 čez 9.
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
0: Nagradno vprašanje dneva se glasi: naštej vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopah. Odgovor pošljite na 030-331-331 in osvojite super dnevno nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodelujte in se nam seveda pridružite 7. junija na Kopah, ko vam bomo izročili nagrado kar osebno v našem mobilnem studiu. Poleg tega pa bomo izžrebali nekoga med vsemi vami, ki sodelujete, ki bo prejel glavno nagrado te igre, in sicer je to poletni vikend paket za celo družino na Kopah. Sodelujte in uživajte.
1: Holcrčkov polet.

0: Ok, so tole Layback in the Arms of Someone, še dve minuti do pol desete. I only want you when you go. Sam takrat, ko je ni več. Tole slišite v nadaljevanju, še prej pa slovengraške nogometaše, predvsem mlade je obiskal Marko Stavare, slovenska nogometna legenda in nekdani brazilski reprezentant.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankuchen studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dankuchen studio Slovengradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
7: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Včeraj je slovengraške nogometaše obiskal Marko Stavares, slovenska nogometna legenda in nekdanji brazilski reprezentant. Skupaj z njim sta potekala treninga nogometa in tekbola pod okriljem Tekbol Slovenija. Marko Stavares, odlični napadalec, motivator in strelec z rekordnim številom zadetkov, kaj je videl na slovengraškem stadionu?
13: Zelo lepo, najprej čestitke mestu, ker so renovirali, sem videl lepi tereni in dosti otrok in to je mene veselilo. Jaz sem govoril za vse te selekcije, je bilo mogoče več kot 50 otrok, vsi so bili veseli, vsi so imeli žogo v roke.
12: Zvečer je zbranim predstavil svojo biografijo, knjigo z naslovom Legenda, tako vzdevek so mu spontano dali slovenski ljubitelji dobrega nogometa. Kako pa se je sam motiviral pred tekmo?
13: Ja, najprej dan tekmo zjutraj sem imel vizualizacije, da gledam, na kak način bom jaz zabil gole, na kak način lahko mi zmagamo nasprotnika. Potem sem molil za Jezus, da prosim pomoč in tudi sem poslušal pesem, ki mene veseli. Jaz poslušam gospel music. Jezus je pot, seveda. Jaz, ko sem bil v faveli, takrat sem že molil Jezus, prosim, pomaga mi, da ne bom več živel v faveli. Takrat, ker on je me pokazal pot do boljše življenje, do vrednote, do principe. Jaz nisem vedel, kaj pomeni biti mož, sin, ata, ampak takrat je Jezus vse meni pomagal.
12: Biti dober športnik ima podlago predvsem v tem, kakšen človek si. Pri Tavaresu sta njegova srčnost in temperament še posebej izrazita. Sam izpostavlja ljubezen. Poudarja, da v življenju ni nič bolj pomembnega kot oseba, ki te ljubi in ki jo ljubiš.
13: Za meni na koncu življenja, ko mi ne bo več, ne bom jaz oziroma več nogometaš, ko bom malo star, takrat, ko ne bom imel več six-pack oziroma nima še six-pack, takrat, katera oseba bo blizu meni, katera oseba bo imel rad meni, in takrat jaz vem, da če moja žena, moja družina bo poleg mene, takrat sem uspel in to je najbolj pomembno.
12: Marko Tavares prihaja iz zelo, zelo revne družine iz dvomilijonskega mesta v Braziliji. Ob vrhunskem nogometu je doštudiral še teologijo, v Mariboru deluje kot pastor, vodi tudi svojo nogometno šolo, kjer združuje brazilsko tehniko, slovensko disciplino. Kmalu pa bo stopil še v profesionalne trenerske vrste.
10: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Fajn razmišlja Marko Tavares sixpacki. Zdaj pa poglejmo, kakšno bo vreme. Danes pretežno jasno do 33 stopinj. Jutri sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne krajevne plohe in nevihte. Zato se bo od severa tudi ohladilo, bo pa ravno tako nekje do 33 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno vreme, sicer pa temperature ta hip na Ravnah 24, v Slovenjgradcu 23 in v Mežici 22 stopinj.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

parni valjak je bil tole. Še 17 jih manjka do 10. Dobro jutro. Prihaja Arsfest, festival kulture, glasbe in umetnosti, ki ga pripravlja ta kulturno društvo Radlje ob Dravi in umetniški vodja Izidor Leitinger, ki se po 10. uri oglasi tudi v našem studiu. In tudi letos festival v Radlje in okoliške kraje prinaša raznolik preplet koncertov, zborovskih srečanj in likovne umetnosti, ki bodo od tega petka pa vse do konca avgusta povezovali različne generacije ustvarjalcev in občinstva. Arsfest bo z 12 dogodki znova združil sekcije kulturnega društva Radlje, gostujoče umetnike in številne sodelujoče zasedbe iz Slovenije in tujine. Podrobneje torej po 10. uri z gostom v našem studiu. Tole sta Shakira in Burna Boy, daj himna letošnjega oziroma novega svetovnega prvenstva v nogometu.

0: Polcrčkov izziv na Koroškem radiju. Naštej vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopar. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopar. Holcrčkov poletni festival na Kopar.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
11: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
16: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: Something Just Like This. Ostanite z nami, nadaljujemo z vsem svežim in z gostom v studiu.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zapanatuje. Ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketna strelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli 4 iranski vojaški stražarji. Do vojaškega udara prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način brez ovir in brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pretežno jasno vreme danes in do 33 stopinj Celzija. Jutri sprva precej jasno, popoldne pa krajevne plohe in nevihte, zjutraj bo od 12 do 18, čez dan pa tako kot danes do 33 stopinj. Se bo pa popoldne od severa malce ohladilo. V četrtek in petek bo sončno in večinoma jasno vreme. Poglejmo temperature, ta hip na Ravnah 24, v Slovengradcu 25 stopinj, v Mežici 23.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno. Minute čez deseto je tudi letos festival Ars Fest v Radlje ob Dravi in v okoliške kraje prinaša raznolik preplet koncertov, zborovskih srečanj, likovne umetnosti, ki bodo od tega petka pa vse do konca avgusta povezovali različne generacije ustvarjalcev in občinstva. O tem več Izidor Leitinger v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Chainsmokers in Coldplay, 8 minut čez 10. Ars Fest 2026 prihaja, festival kulture, glasbe, umetnosti, ki ga pripravljata Kulturno društvo Radlje ob Dravi in umetniški vodja Izidor Leitinger. Pozdravljen v studiu Koroškega radija.
1: Pozdravljeni.
0: Leto je naokoli in spet nas boš povabil na izjemne dogodke ob reki Dravi še na Koroškem, ker novi Ars Fest seveda prinaša nove vsebine. Začenjate pa ga zanimivo ta petek, ko bo otvoritvena proslava in sicer velik družinski piknik in diskoteka Jolly na prostem z legendarnimi DJ-ji v Dobravi v Radljah na tabornem prostoru. Dobra ideja.
1: Pa ja, meni se tudi zdi, da je super ideja in da nekako to, pač ja, opazujemo našo publiko, opazujemo, bi rekel, potrebe ljudi in se pravim, to je letos bo peta izvedba Ars Festa, mini obletnica, ker pač imamo obletnice, ne, ljudje zgleda radi številke in smo pač razmišljali o tem, no, da se naredi ena sproščeno druženje, ne, ki je sproščeno druženje tudi mogoče za nas organizatorja, ne, ker je pol, ja, ker dosti nekih obveznosti pa odgovornosti pa tak zadev, to pa je super. Tam na tabornem prostoru na Dobravi v Radljah, to je prostor našega velikega prijatelja Tonija Plazovnika, in tam bomo naredili velik družinski piknik in potem zaključili večer, ali pa ne vem, če bomo zaključili, kako dolgo bo trajalo. No. Meni se pa zdi, da je vsaj tu za nas, Korošce, pa Dravska dolina, pa to je, mislim, lahko rečem, da je bil fenomen pojava diskoteke Jolly, to je en družbeni, nek fenomen bil.
0: Ja,
1: ne?
0: Je bil, ja.
1: Ker je to zaznamovalo tudi potem mnoge generacije, nikoli se v tem okolju ni toliko ljudi nekam vozilo, zbiralo, družilo.
0: Res, in to z cele Koroške, pa še Štajerska, pa
1: cele Koroške, konce. In to je bil, ja, v bistvu to je bil kar en tak, bi rekel, se pravim, en tak kulturno socio, en fenomen, ne?
0: Ja.
1: In ja, smo se odločili, da naredimo diskoteko na prostem. Jaz sem te diskoteke na prostem bolj videl, rečemo, v Južnji Ameriki ali pa v Afriki. In se to zelo dobro obnese in ja, pridružili se nam bojo legendarni DJ iz tistega časa diskoteke Jolly in jaz mislim, da je, ne vem. Zanimivo je to, da imam jaz toliko enih slik v spominu, toliko enih odraslih ljudi, ki so zdaj že stari starši, se spomnim točno dneva, trenutka, kdaj sta prvič zaplesala v Jolly-jo in potem se zaiskrilo in sta bila par in potem tak naprej. Ja, tako, jaz res, ja.
0: Zdaj v bistvu še pihaš na dušo Blažu Cvaru, ki je bil nekoč tudi naš sodelac in Koroški radio je pravzaprav tudi veliko dogodkov tam izvedel, takih lušnih in zabavnih. In ja, zdaj praviš DJ iz tistega časa. Ja. Meni, ko sem takrat začela, ne, ja. Žura, so se mi že takrat zdeli stari, kaj pa zdaj?
1: Ja, jaz mislim, da se bomo bolj koncentrirali na glasbo, ki bojo absolutno vrteli emšo, pustimo.
0: Okay. Torej začenjate to ta petek s tem velikim družinskim piknikom in diskoteko Jolly. Sicer pa program letos je ravno tako pester in poln. Koga ste povabili v goste?
1: Ja, vsako leto pač poskušamo. Naš moto festivala je seveda še vedno in tudi tako bo ostalo, ne? Združevanje in bi rekel na nek način kombiniranje naših sekcij društva, ne? Z gosti, da pride do sodelovanj, da pride do izzivov, da je to v bistvu tudi ene vrste, ja, rečemo temu, pedagoški proces za določene sekcije kulturnega društva. Tako da ja, imamo kar vsega. No? Imamo Terrafolk, imamo Quattropirce, ki so gosti ženskega pevskega zbora Dominika Nova, vrhunski eufonist Nate Smerc bo gost mestnega pihalnega orkestra Radlje. Isti dan, isti večer se bo pa mladinskemu, to se pravi Youth Big Bandu Radlje pridružil super rapper Leopold I. Res, mislim, to bo fajn. In potem naslednji dan imamo pa res veliko, bi rekel, veselje, da bo na Ars Festu igral en tak fenomen iz Nemčije, iz Mintna, je tak techno, funk big band, jazz rauš big band. Oni bojo pa igrali v Šoder jami, to je gramozna jama, Marald Marcel, mislim, mi sodelujemo z njimi in pa, kot sem že omenil, ne, ta taborni prostor, to si prostori, katerim so nam dani, v bistvu v uporabo nam pomagajo in je res, mislim, to so posebna doživetja.
0: Tako, vse prireditve bodo na prostem, ne? Pravzaprav, no, če bo šlo skozi bolj kot ne. Razen kulturni dom Radlje, ja. Razstava likovne sekcije.
1: Ja. No, to pa nisem vedel. Ampak ja, super, fajn, ja. Mislim, vedel sem, da je razstava. Ja, mi pa vsako leto zavestno gremo v ta, bi rekel, prijeten rizik, no, ker opažamo, da so komentarji, da so vtisi naše publike po koncertih, ki se dogajajo zunaj, ne, v naravi, ali recimo v Gramozni jami, mislim, ja, je čist nekega posebnega in gre za neko doživetje. Ko postaviš nek orkester, nekega solista, zbor, kakorkoli v en kontekst, ne vem, naravni je, zelo, zelo pozitivne odzive imamo glede tega. No.
0: Tako, tudi operna noč se bo zgodila, pa kraljestvo glasbe, Sašo Volmajer prihaja. V tem pa več v nadaljevanju, prej še dava besedo ravno Leopoldu Prvemu, v njegovi zakartani uri.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina,

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Tudi to bomo najbolj živo slišali na Ars Festu 2026. Izidor Leitinger, umetniški vodja festivala, še enkrat lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Dobro, veliko si že, oziroma ne, en del povedal, ampak še veliko tega je. Skratka, najbrž največji festival na Koroškem, Ars Fest 2026, bo z 12 dogodki znova združil sekcije vašega kulturnega društva Radlje, pa seveda tudi gostujoče umetnike, številne sodelujoče zasedbe iz Slovenije in tujine. Koliko nastopajočih si rekel?
1: Ja, zagotovo čez 300 letos, ne? Ker imamo simfonični orkester z zborom, solistkami, solisti SNG Maribor, za operno noč, potem imamo srečanje zborov, imamo potem še naš big band, spravi youth big band.
0: Podrobno o programu bova nadaljevala, še prej pa praviš, da ste del 4-letnega sofinanciranja Ministrstva za kulturo. Očitno ste prepoznani kot nekaj posebnega, plodnega, dobrega.
1: Ja, mi smo na nek način moram reči, da smo zelo veseli, da je bil naš, bi rekel, trud, naša inicijativa in naša vizija prepoznana kot, bi rekel, pomembna za razvoj umetnosti, kulture na slovenskem področju, ne? In smo pač bili izbrani na tem razpisu za 4-letno sofinanciranje strani Ministrstva za kulturo in ja, festival Ars Fest je del tega programa, ker potem v nekje pozno v jeseni imamo tudi še en mini koncertno serijo, ki se mu reče Intimni Ars, tam se bomo pa bolj posvečali malo bolj improvizirani, malo bolj eksperimentalnim vsebinam.
0: Krasno.
1: Tudi ples bo, contemporary, tako da ja, ne, so te stvari in se mi zdi, da je ja. Fajn se mi zdi, da bi rekel, ministrstvo to podpira, sploh v tem področju, da, Dravska dolina, zgornja Dravska dolina je ja, malo težko dostopna, pa ja, ampak je pa toliko enih biserov tu in enih izvirov, bi rekel, tudi na kulturno-umetniškem področju, da je pač lepo, ne, da se to podpira.
0: Tako.
1: In da se da priložnost.
0: Povedal si že, da se Ars Fest začenja ta petek z otvoritveno proslavo, taborni prostor Dobrava Radlje, kjer se bo dogajalo tudi veliko prireditev samega Ars Festa. Tera Folk prihaja, Dominika Nova, Kvatroperci, mestni pihalni orkester Radlje z Nejcem Ercem, Blast Arts, Leopold I, Jazz, Rausch, Big Band, to bo noro, to bo v gramozni jami Marald Marcel. Potem pa nadaljujete 7. junija z večerom pesmi, srečanjem pevskih zborov vaše občine, v Vuhredu in naprej.
1: Ja, potem imamo pa v bistvu že 12. junija je pa kreativna noč. Mi smo lani začeli z enim takim, bi rekel, projektom znotraj Ars Festa. Včasih je bilo na Koroškem ogromno bendov. Ti se po vsej verjetnosti spomneš, pa je bil to v Prevaljah, pa nama v Ravnah, pa povsod. Ne? Mislim, nama v Slovengradcu, pardon. In tak naprej, potem je pač to nekak, ja, je en caj trajalo, pa so to bili bendi, ki so igrali komercialno pop muziko, pa so pol bili malo bolj hard variante, recimo Velblod, pa tak naprej.
0: Ja, funeral
1: in potem, zdaj smo pač mi lani začeli iskati malo ene domačine, ki se ukvarjajo s tem, ki mogoče niso zdaj čisto, bi rekel, profesionalni glasbeniki, ampak želijo, imajo nekaj zapovedati, hočejo igrati in tak naprej, da smo lani to naredili prvič pri Mitni na Muti, zdaj pa letos nadaljujemo tudi z domačinom Primož Resnik, ki je zelo aktiven, bi rekel, v zborih, predvsem ta vokalna skupina Remšnik in se dobiva z glasbeniki, igrajo in tak naprej. No. Radi bi to, bi rekel, vsako leto dali priložnost nekomu ali pa mogoče celo naslednje leto na enem zelo legendarnem placu nad Muto Camping, kjer so se dogajali bi rekel taki žuri z bendi v živo, da bi to mogoče v prihodnosti tam malo obnovili. Zaradi tega, ker opažamo, da ljudje, sploh tu pri nas smo, na nek način navezani na neke zgodbe, na neke prostore, a ne? In ljudje se radi vračajo tja in radi zopet na nek način podoživljajo ali pa na novo doživljajo te prostore, ja.
0: 13. junija, operna noč s simfoničnim orkestrom in solisti SNG Maribor, taborni prostor Dobrava.
1: Ja.
0: To bo tudi.
1: Pa ja, meni se zdi, da je to pač ena zadeva, ki se mi je zdelo, da je, da je že lani smo imeli mi simfonični orkester RTV Slovenija v Gramozni jami, ne? Letos nadaljujemo s tem, želimo imeti vsako leto en dogodek z velikim simfoničnim orkestrom in tak naprej. Gre to tudi za eno zadevo, ne? V slovenskem prostoru je ogromno debat, ja, pa kultura, pa recimo v primeru simfoničnega orkestra RTV, pa prispevek, pa zakaj je to, pa to. Te stvari, ki jih plačujemo, kot bi rekel državljani ene države, z našimi prispevki, davki, je za to. Ne? In se mi zdi, da je pomembno, da ti orkestri pridejo tudi, bi rekel, v kotičke dežele naše in da se to vidi, da je to resnično fantastična zadeva, da to služi za izobrazbo mladih ljudi, ne samo mladih. Da so, mislim, zdi se mi, da bo kultura, umetnost v živo vedno bolj pomembna. Se to je mogoče ena druga debata za drugič, ampak zdi se mi, da je to zelo pomembno in po teh 4 letih, peta izvedba festivala, lahko rečem, da je ljudje rabijo to fizično živo prisotnost na dogodkih.
0: Absolutno. Zdaj, če se nama že izteka, govorila sva že o razstavi likovne sekcije Likra, naredili boste celo retrospektivo, pa Blast Art, Sašo Volmajer, tovkalistke oziroma tovkalke.
1: Ja, ja.
0: Neška Prosenjak-Alenka in Neža Jezernik v župnišču v Vuzenici. Mogoče se osredotočiva še na kraljestvo glasbe, bistvo legendarne skladateljice, zdaj že Tadeja Bulc, ne, ipak je ona v slovenskem prostoru.
1: Mislim, Tadeja, jaz midva se poznam, bi rekel, od otroštva smo tudi soseda, par hiš na razen živiva, ampak ja, kraljestvo glasbe, Tadeja je internacionalno priznana skladateljica, dirigentka, vse in bi rekel, ona ima tak repertoar, ravno to, od otroških pesmi za zbore do najbolj kompleksnih, bi rekel, kompozicij in meni je to, ne vem, meni se zdi, da je to en velik doprinos prostoru, da se lahko njene stvari izvajajo. No.
0: In se bodo 19. junija v Kulturnem domu Radlje ob Dravi. Izidor Leitinger, hvala. Veliko, seveda, bi še lahko govoril o tem. Povej mogoče poslušalcem, kje dobijo vse ključne informacije o vstopnicah, o datumih in urah.
1: Ja, to se pravi na, bi rekel, teh socialnih omrežjih, Arsfest Facebook, Arsfest Instagram, seveda tisti, ki ste tam bolj zradili in okolice pri članih društva, ki se jih pozna, ki vse vrednosti jih poznate. To so v bistvu vse informacije in programa in pa predvsem stopnice se prodajajo tudi na Olai, no? To je zdaj en tak fajn portal, ki, ne, kjer nas lahko kupite.
0: Hvala še enkrat za obisk v studiju. Arsfest laufa, torej peta izvedba letos, naslednje leto bo 6. Se vidi vas spet na istem kraju, ob isti uri. Absolutno pa vsej na parih vaših dogodkih. Čestitke.
1: Hvala.

0: Pol enajstih je, tole prihajate, kar slišite, še prej pa. Pod peco bo tudi letos poleti odmeval otroški smeh. Pri Mrdavšiču umetniku na Črno na Koroškem pripravljajo priljubljene aktivne in konjeniške tabore, kjer otroci počitnice preživljajo v naravi, ob druženju, gibanju in nepozabnih dogodivščinah.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
9: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Stilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
10: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Pod mogočno goro Peco bo tudi letošnje poletje živahno in polno otroškega smeha. Pri Mrdavšiču v Mitneku namreč ponovno pripravljajo aktivne počitniške tabore, ki otrokom in mladim ponujajo nepozabno doživetje v objemu narave. Več Katja Gole.
13: Pri Mrdavšiču so bili eni izmed prvih v deželi, ki so začeli razvijati tovrstne počitniške programe. Iz skromnih začetkov so skozi leta z veliko predanosti, izkušenj in ljubezni do dela z otroki ustvarili priljubljene tabore, ki združujejo gibanje, druženje, stik z naravo in konjeniške dogodivščine. Več o letošnjih taborih in programu vodja taborov Vasja Mrdavšič.
14: Tako so se primili, pa se kar držijo, kar hitro jih tudi se napolne, otroci radi pridajo nazaj. Vsaj večina je povratnikov, veliko je tudi otrok, ko hodijo od drugega pa do devetega razreda. Tako da. Na vem, specifika je tudi to, da so res v naravi, da so res v vznožju pece, da so zraven živali, da so to zdaj zadnja leta, zadnjih kolikenih 10 let. Tudi spimo zunaj, prej smo bili v enmo vikendu, zdaj pa smo na Seniku, na vrhu, tako da smo še bolj v naravi, smo še bolj zunaj in tako da res, kdo od otrok to preživi, tudi jih 5 dni, se mi zdi, da je res bogato nagrajen, da ima ene take izkušnje, pa da ima res eno popotnico, da vidi recimo, kak se da tudi preživeti, pa kaj vse se da tudi v naravi še pol.
13: Počitnikari lahko dneve preživljajo ob učenju jahanja, skrbi za konje, raziskovanju okoliške narave ter številnih športnih in družabnih aktivnosti. Posebno vrednost taborom daje prav domače okolje pod peco, kjer otroci vsaj za nekaj dni odložijo telefone in čas preživijo aktivno, sproščeno ter povezano z naravo. Tabor je namenjen predvsem začetnikom.
14: Taki, ko bi radi spoznali, pol, da lahko maje ne take, da dobijo ne dobre temelje za naprej, da vejo, kako se obnašati pri konjih, da vejo, na kaj paziti. Mi prakticiramo, da imamo same zdaj bolj stare konje in take izkušene. Seveda pol pa je zaželjeno, da grejo otroci naprej, da pač... Da jim je to ena taka osnova, da grejo pol naprej, pa jahajo, pa uživajo, pa da pridajo malo ven, no, da vidijo, da je jahanje tudi en tak fajn šport ali pa en tak hobi, ko veliko otrok, pol ko jaz ti gledam, jih pa spremlja skozi cel življenje še naprej, ne, tako to se mi tudi fajn zdi.
13: Organizatorji vsako leto programe še nadgradijo in poskrbijo, da so počitnice za otroke ne le zabavne, temveč tudi poučne in polne novih izkušenj.
3: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Pretežno jasno vreme, do 33 stopinj danes, tudi jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 28 do 33 stopinj, no se bo pa popoldne od severa ohladilo, v četrtek in petek nas čaka sončno in večinoma jasno vreme. Temperature rastejo na Ravnah že 25 stopinj, prav toliko tudi v Slovengradcu, v Mežici 24.
15: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Še na ceste radar v Pamečah pri krožišču, če še ki, 041 727 727.

0: Polcrčkov izziv na Koroškem radiju. Naštej vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopah. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
9: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Glasbena šola Slovengradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
15: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev in varilcev. Zaposlitev je za določen čas, možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela pa je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite nič 287-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šuterja pa bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šilića, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šuterja oktobra lani pred lokal Patriotom. Šilić je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibravko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
0: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
0: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Vreme pa tako, to kar vidite zdajle na nebu do večera. Pretežno jasno vreme pa do 33 stopinj Celzija. Ta hip 26 na Ravnah in v Slovengradcu 25 v Mežici. Bo pa jutri sprva precej jasno, popoldne nevihte, zjutraj od 12 do 18 in čez dan ravno tako do 33 stopinj, ampak se bo od severa popoldne ohladilo. V četrtek in petek nas čaka večinoma jasno vreme.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Radar na zadnje v Pamečah pri krožišču, če še kje nam to povejte in mi povemo naprej. Vsem pa srečno pot. Minute čez 11 je ura, evo pa je minilo še eno torkovo jutro. Vroče bo, pazite na se, Špela Šavcem bila z vami in znova se slišimo jutri zjutraj.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš. Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
8: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se!
8: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
11: Badli je. Kaj imaš?
10: Mama, Roman je v Brezno.
11: Brezje je, pa ne bom hodil peš, spok pa ne na totih procesija.
10: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
12: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
10: Lepo izdihni, a vidi, si cel rdeči že.
0: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite
15: 051 647 541.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: kaj za med želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela. V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v šestih orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
7: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina, biografska zgodovinska drama Tiha prijateljica. V četrtek ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V petek ob 18. akcijski triler Siva cona. In ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V soboto ob 18. animirani film Super Superge. In ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Tafiti. Ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v pravi dve. Vabljeni.

0: Bryan Adams in Somebody, un ritmo coroške. La Bamba pa prihaja kmalu, se pravi, nadaljujemo res poletno, pa ne sam glasba, tudi temperature na Koroškem radiju so res poletne. Tak švicam, da sem se že na stop nalepla, pa sem tu 10 minut. Vem, da me razumete, najdite si senco, pijte dovolj vode, pa užite dan. Dobar dan, voščim, ura je 12.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli, je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 tisoč protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike pa so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obi državi poročali o napredku pri mirovnih pogajanjih, zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekundah in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec Apple, Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Jasno in vroče vreme imamo po Koroški, v Mežici imamo 27 stopinj, v Slovenjgradcu in na Ravnah pa 28. Sej marsikdo bi rekel, to še 30 ni. Sej res ni, bo pa hmal. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 33, sem vam rekla. Popoldne se bo od severa ohladilo, v četrtek in petek pa nas še vedno čaka sončno in večinoma jasno vreme.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, en lep dober dan, voščim, 3 minute so čez 12. V tej uri nas čaka ogromno enih zanimivih tematik, ogromno dobre, odlične in še boljše glasbe. Nove cene goriv imamo spet, kar ena taka klasika za vsak torek, pa tudi o poroki Katarine Čas rečemo, kakšno menda je bila brezčasna. Pa tudi na našo nagradno igro spomnim vse to v uri, ki je pred nami. Seveda pa dobrodošli v družbi Koroškega radija. Gremo skupaj do konca šihta Los Lobos in La Bamba. Uživajte!

0: Alvaro Soler z nami na valovih Koroškega radija in La Cintura.
1: Kulturčkov poletni festival na Kopah.
0: Ja, tule v Slovengradcu je čist prevroče, zato gremo pa zdaj na Kope, kjer je pa prijetnih 5 stopinj manj. No pa, da ne gremo ravno sami, lahko greste z nami tudi vi. Današnje nagradno vprašanje se glasi, naštejte vsaj 3 aktivnosti, ki se bodo odvijale na Holcerčkovem festivalu na Kopah naslednji vikend. Svoj odgovor hitro pošljite v SMS-u na 030-331-331. Srečnega nagrajenca čaka ena super nagrada, družinska vstopnica za adrenalin. Slovinski park Kope. A je to nekaj za vas? Ajde, hiter pošljite SMS z odgovorom na 030-331-331 in pa seveda naštejte vsaj 3 aktivnosti, ki se bodo dogajale na festivalu na Kopah. Naj vam samo povem, da bomo tudi gasilci tam. Ajde, en namik. In seveda, kot bi rekli na Top Shopu, to še ni vse. Izmed vseh, ki boste sodelovali, bomo pa na Kopah v našem mobilnem studiu 7. junija izžrebali še nekoga, ki bo prejel lepo glavno nagrado. Sodelujte in se nam pridružite 7. junija na Kopah.
1: Holcerčkov polit.

Fehtarin, 200 let z nami na valovih Koroškega radija, 14 minut je čez 12. Vsakih 14 dni nas v bistvu v Sloveniji čaka ena in ista zgodba. Najprej vsi precej nervozno spremljamo novice o gorivu, potem se pa naslednje jutro, ker pač zamudimo prejšnji dan, na bencinskih servicih se nadelajo kar male procesije avtomobilov. Vsaj jaz vem, da sem kriva tega, da ponavadi se drug dan najdem nekje blizu, kjer ne bi bilo treba. V praksi to pomeni eno stvar, da v bistvu, ko danes tankate avto, boste spet malo lažje vdihnili pri številki na zaslonu, ker liter 95-oktanskega bencina se je sicer nekoliko podražil na 1,71 evra, dizel pa ostaja pri isti ceni. To je najbolj važno za nas, ko tankamo nafto. Se pravi, ostalo bo še nekaj tudi za nakope, za prihodni vikend, ko lahko pripeljete otroke, pa tudi otroke po duši na Holcerčkov festival, se veste. Še vedno lahko tudi sodelujete v naši nagradni igri na 0340-331-331, mi samo pošljete SMS z odgovorom na nagradno vprašanje, pa ker si seveda res želim, da nekdo danes odnese družinsko vstopnico za adrenalinski park, vam vprašanje ponavljam. Naštejte vsaj tri aktivnosti, ki bodo na festivalu 7. junija potekale na kopah. 0340-331-331, sodelujte.

0: Midvaj, nas tri so bili z nami na Koroškem radiju, pa si šla, nadaljujemo pa z Rožnato. Ena in edina Pink prihaja v našo družbo in What About Us, še prej pa se selimo v Razbor. Popoplavna sanacija se uspešno odvija tudi v Razborju, obeta se kar 10-milijonska naložba v ceste. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Našteji vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopar. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, gips plašče potrebujemo.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Za poletno avanturo pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905. Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
6: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040-190-343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
5: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
8: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
9: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
10: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
11: Trgovine Impas.
12: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
13: Izberite PST. Izberite popolnost.
15: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam lep dan. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Največjo škodo v katastrofalnih poplavah leta 2023 je v mestni občini Slovengradec povzročil majhen potok Velunščica v dolini skoraj istoimenskim imenom Velunja. Zdaj je tam čisto drugače, poroča Mateja Kotnik.
17: A spomin na silovito neurje, ki dolini ni prizaneslo, še živi. Slovengraški župan Tilen Klugler o Velunščici.
18: Je reka, ki dejansko meji med občino Šoštan in na drugi strani mestno občino Slovengradec. In ravno na tem mestu, ki se spomnim, takrat je bila podrta ena smreka čez to Velunščico in preko te smreke, preko njenega hloda je bilo praktično moč priti iz ene občine v drugo. Vse ostalo je bilo takrat tu uničeno, cesta je bila odtrgana, ta plaser Twiga se je sprožil seveda zapr celotno cesto, zgornjo Velunjsko dolino praktično odrezal od celotnega sveta in res takrat so bili tu hudi časi.
17: Cesta v Velunjo je zdaj sanirana že v drugi fazi, o dolžini 400 metrov, ampak...
18: ampak zaključeno še na tem območju ni, še en del tule više saniramo ogromno tudi na samem Razborju, kar štirje odseki na lokalnih cestah na območju Razborja in jaz mislim, da bomo s temi investicijami, za katere seveda smo pridobili nepovratna sredstva strani ministrstva za naravne vire in prostor, utrdili ta teren, stabilizirali teren in upam, verjamem, da se kaj takega več tukajšnjim stanovalcem ne more zgoditi.
17: Spomnimo, da se je morala zaradi posledic neurja iz Velunje izseliti štiričlanska družina. Svoje novo, varno zatočišče s pomočjo donatorjev, ki jih je nagovoril direktor podjetja Pergola iz Radelj ob Dravi Vitko Švajger, je našla v hiši novega začetka na Podgorski cesti 40A.
19: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pretežno jasno in precej vroče vreme za tale maj imamo danes v Mežici 27 stopinj na Ravnah, že 28 v Slovengradcu, pa še stopinjo več, 29 jih imamo. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne lahko nastajajo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 33, se bo pa seveda popoldne od severa ohladilo. V četrtek in v petek pa bo sončno in večinoma jasno.
19: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih le delite z nami na nič 41 727 727, pa srečno in seveda varno v ovinkih. Ja, en lep tak sončen dan je pred nami, pa še lepši je lahko, če seveda sodelujete v nagradni igri na Koroškem radiju in pa ravno vi danes dobite družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Nagradno vprašanje 3 aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopah. Prihodnji vikend mi morate našteti, pa če vam kar eno mogoče malo namignem, da se bo dalo nekaj plezati. Nič 3 nič 3 3 1 3 3 1.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nina Pušlar in romantična, malo, malo ena res lepa, 20 minut še manjka, pa bo ura ena, dober dan voščim v družbi Koroškega radija, ostajate. Je včasih imajo res največje zgodbe, najlepši konec, ravno takrat, ko pa ostanejo res čist preproste. In prav takšna je očitno tudi zgodba naše, bom najbolj poznane igralke, verjetno tudi širom sveta, Katarine Čas, ki je v teh dneh presenetila z novico, da je stopila v zakon s skladateljem Luko. V Trstu sta si obljubila skupno pot, večno zvestobo, obred pa je potekal tudi v slovenščini in v italijanščini, kar daje celotni zgodbi še en tak poseben čar. Katarina je ob svojih fotografijah, ki jih je objavila, zapisala dve kulturi, eno srce. In ravno to je verjetno tudi razlog, da so fotografije tak hiter zaokrožile po spletu. Ne zaradi tistega velikega blišča ali pa velikih naslovov, pomembnosti, ampak zaradi ta pravega občutka topline in iskrenosti, da se imata dva res rada. Tega je danes na družbenih omrežjih pogosto premalo. In še nekaj je lepo pri vsej tej zgodbi, da Katarina Čas je tudi ena izmed redkih znanih Slovenk, ki je skozi vsa ta leta uspela obdržati del svojega zasebnega življenja zase. Zato so takšni trenutki še toliko bolj pristni, ker zdaj nam je pa uspelo dobiti eno malo drobtinico njenega zasebnega življenja.

0: Come on, baby.
1: No, iz Teksasa pa v ritmu Koroške na Kope.
2: Holzerčkov poletni festival na Kopah.
1: No, današnje nagradno vprašanje kar mal diši po adrenalinu, po planinskem zraku, mal pa tudi seveda po poletju. Zanima nas namreč, če veste, kaj vse se bo dogajalo na Holzerčkovem festivalu na Kopah. Naštejte mi vsaj tri aktivnosti, ki bodo del festivala. Svoj odgovor pošljite v SMS sporočilu na 030-331-331 in pa seveda kot dobra duša, ker se to spodobi, talam na mige. Predstavitve različnih poklicev bodo na Kopah, seveda takih, ki imajo na svojih vozilih plave luči, pa se vozijo s sireno. Vam je jasno? Verjamem. Nekdo izmed vas bo danes osvojil družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope, kar pomeni tudi samo eno vprašanje. Kdo bo ta prvi visel med drevesi in kdo bo od vas spodaj panično mahal pa kričal? Jaz že vem, kje bi se sama guncala, ko opica zveje. In seveda, 7. junija bomo na Kopah tudi mi z mobilnim studijem in med vsemi, ki sodelujete, bomo izžrebali tam še nekoga in mu podarili vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu pol penzion. Pa tudi vsi ostali nagrajenci svojo nagrado seveda prevzamete kar na Kopah 7. junija na Holzerčkovem festivalu. Torej, dajmo hitro telefone v roke, pa na 030-331-331 poslati odgovor. Sodelujte, pa bodite na Kopah z nami tudi vi.
2: Holzerčkov poletni festival na Kopah. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Osmi Holzerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se!
3: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
11: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
10: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
12: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da bo potekal tečaj in izpit varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki v torek 2. junija ob 17. uri v prometni učilnici na 2. osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali. Cena je 280 evrov, prijave pa zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si. Kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje.

0: Lenny Kravitz z nami v ritmu Koroške, od Slavljenca pa dalje. I promised myself prihaja kmalu, dober dan, voščim, ura ena.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi pa so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so ponoči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in seveda novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Pretežno jasno vreme imamo danes, temperature pa poletne v Mežici 28 stopinj na Ravnah 29, v Slovengradcu smo pa pri 30. Jutri bo podobno, sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan od 28 do 33, se bo pa popovdne od severa nekoliko ohladilo. V četrtek in petek nas čaka sončno in večinoma jasno vreme.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče. Ukolikor pa na svojih poteh opazite karkoli, pa nam to sporočite na nič 41 727 727. Pa srečno in varno na poti.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez 13. Danes praznujejo kar precej zanimivi ljudje, 26. maja in tak zanimiv datum. Če imate tudi vi danes rojstni dan, ste v res eminentni družbi, kmalo več o tem. Pa seveda nov podcast Koroškega radija predstavimo jutri ob 7. in pak na koncu, da seveda ne pozabim, nagradna igra, kjer lahko dobite družinsko vstopnico za adrenalinski par na Kopah, še vedno poteka. Kmalo več o vsem tem, začenjamo pa seveda z glasbo. Uživajte!

u stvaranje novih spominov. In Koroški radio.

Nika Zorja z nami na smeh življenja v ritmu Koroške. 11 je čez 13 in zdaj imamo v nadaljevanju eno pomembno obvestilo za vse uporabnike avtocest, če tudi je po Koroški še nimamo. Če ste med tistimi, ki vinjeto kupite enkrat, pa polkar na njo pozabite do naslednjega tehničnega ali pa ko je že prepozno, prisluhnite. Dars danes opozarja, da v juniju poteče več kot 345 tisoč letnih e-vinjet, največ pa jih bo poteklo prav v prvih junijskih dneh. Kar pomeni, da bo mogoče marsikdo na avtocesto zapeljal z mislijo, da se moja še siguren vela, pa zelo hitro lahko potem sledi precej drag opomnik zadaj po pošti. Zato dejte preveriti veljavno svoje vinjete, kar je danes pa tudi zelo enostavno, obstaja brezplačna aplikacija e-vinjeta, kjer samo poslikate svojo registersko tablico in takoj vidite, dokdaj vam vinjeta velja. Pa še pravočasno vas tako lahko reši pred kakšnim zelo nepotrebnim stroškom, že tako ali tako je vinjeta dovolj velik zalogaj, sploh pa zato, da lahko na avtocesti stojimo v zastojih. Sama sreča, da imamo vsaj dobro glasbo, a ne?

0: Martin in Living la vida loca a un ritmo coroške. Ja, ni dovolj, da je sam zunaj 30 stopinj, tudi na valovih koroškega radija mora biti vroče, Žan Serčič se nam pridruži kmalu in vse bilo je prav. Še prej pa skočimo na ravne, v VDC ravne so ustvarili zanimiv spomin na Koroško, prav poseben poklon Prežihovemu Vorancu, o čem govorim pa kmalu, ostanite z nami.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
5: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov. Smo mi.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovengradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki. Ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
10: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
11: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
12: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
11: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
12: Matera.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. V varstveno-delovnem centru Ravne na Koroškem vedno ustvarijo kaj lepega, koristnega. Tokrat so uporabniki sami izdelali spomin na Koroško. To je njihov skupni izdelek. Vodja VDC Ravne Mihaela Knez.
14: Tukaj smo združili vso branje in pa likovno ustvarjanje. Uporabniki so skupaj z mentoricami prebrali 11 črtic, Prežihovih solzic in potem so na to temo tudi ob vodenju seveda ilustrirali, kaj so prebrali. Zdaj te končne ilustracije smo dali v tisk. Bili smo kar presenečeni, ko smo dobili ta končni izdelek, ker je res čudovit spomin na Koroško.
13: Izdelek je pravzaprav družabna igra s 23 ploščicami. Na eni je QR koda, s katere se digitalno povežeš do YouTube kanala z videom, na katerem je predstavljen postopek izdelave dokončnega izdelka Spomin na Koroško. Izdelovalci sami pa so povedali.
15: Sem bravo, Pelin Lenki.
13: Najprej ste morali prebrati solzice od Prežihovega Voranca.
15: Ja, solzice smo bravo, z Jano skup.
16: Mi smo večinoma brali solzice.
13: Kdo pa je pol to izdelal?
16: Mislim, na mizari.
13: A je bilo treba risati na te ploščice, ki so jih izdelali mizari?
16: Ja, ja, vsi.
17: Zanimivo je zelo.
16: Za pogledati.
15: Meni je super ta igra.
13: Bistvo izdelka Spomina Koroško je turistične narave. Postane namreč lahko lep spominek s predstavitvijo koroškega literarnega bogatstva, bisera, s katerim se lahko hvalimo daleč po svetu. To je naš pisatelj Lovro Kuhar Prežihov Voranc. VDC Ravne na Koroškem, ki se nahaja na lokaciji znotraj železarne Ravne, je delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
17: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
17: Dankuchen Dravograd.
0: Sonček je, ja, pa marsikera je verjetno tudi skuštrana. 30 stopinj imamo po Koroški. Če nismo skuštrani, smo pa prešvicani. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 33, popovdne pa se bo seveda od severa potem tudi malo ohladilo. V četrtek in v petek nas pa potem spet čaka sončno in večinoma jasno vreme.
18: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
19: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah zaenkrat promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno karkoli opazite, pa saj veste. 041 727 727. Pa srečno in varno.

0: USA for Africa, na valovi koroškega radija We Are The World. Najprej gremo na ceste. Zgodila se je prometna nesreča na relaciji Sele-Kotlje. Če ste na tej relaciji, vozite previdno. Tudi intervencijske službe so že na poti, tako da hkrati ustvarjamo še reševalni pas. Ponovimo, če se vam zarit prepele vozilo na nujni vožnji, se varno umaknete, če se le lahko. Če se ne morete varno umakniti, pot nadaljujete z nezmanjšano hitrostjo. Ne bremzati, peljite recimo do prve avtobusne postaje, kjer lahko vozilo varno spustite naprej. Še enkrat ponavljam, prišlo je do prometne nesreče na relaciji Sele-Kotlje, vozite previdno. Gremo pa zdaj iz cest na kope.
1: Holzerčkov poletni festival na kopah.
0: Če ob besedi kope najprej pomislite na naravo, zabavo in pa na dober izgovor za celodnevni izlet, potem poslušajte dalje. Današnje nagradno vprašanje se glasi, naštejte mi vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale prihodnji vikend na Holzerčkovem festivalu na kopah. Še ena mi, ki imam za vas, a veste, una igrala bodo tudi tam, ko se napihnejo, pa pol lahno riš gor pa dol do onemoglosti. Med drugim, seveda, ena izmed dejavnosti. Odgovor pošljite v SMS na 030 331 331, mi pa bomo enemu izmed vas podarili družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Pika na i pride pa še 7. junija, ko bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še glavno nagrado. Na Kopah bomo namreč tudi mi z mobilnim studijem in med vsemi, ki sodelujete, bomo izžrebali še nekoga, ki bo prejel vikend paket za celo družino na Grmovškovem domu polpenzion. Seveda tudi ostali nagrajenci svojo nagrado prevzamete kar na Kopah, točno na Holzerčkovem festivalu. Torej, telefone v roke pa na 030 331 331 poslati odgovor in se vidimo 7. junija na Kopah.
1: Holzerčkov

0: Bolj crčkov izziv na Koroškem radiju. Naštej vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na festivalu na Kopah. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
8: Korošci, gremo na Brač! 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
9: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
10: in zbeži v poletje.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Vrata, ki škripajo.
15: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
16: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obeš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
21: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
22: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije pa izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj, ob zaposlitvi pa ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju. Pokličite na 0287 87 716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete pa tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Je, danes preverjamo, kdo zares pozna program Holcečkovega festivala na Kopah 7. junija. Vaša naloga je samo, da mi v SMS sporočilo na 030-331-331 naštejete vsaj tri aktivnosti, ki se bodo odvijale na tem festivalu. Če boste danes med srečneži, vas tudi danes čaka družinska vstopnica za adrenalinski park Kope. Torej, idealna kombinacija za vse, ki radi testirate živce, ravnotežje pa še pogum vseh vaših družinskih članov. Poleg tega bomo 7. junija tudi izmed vseh sodelujočih izžrebali še glavno nagrado. Na Kopah bomo tudi mi z mobilnim studijem in seveda med vsemi, ki sodelujete, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu pol penzion. Tako da mogoče danes res ni slab dan za en SMS poslat. Še cel ta in cel prihodnji teden bomo delili lepe nagrade, tudi vse te nagrade lahko prevzamete, ker 7. junija na Kopah v našem mobilnem studiju. Torej, hitro telefone v roke, pa na 030-331-331 poslati odgovor s tremi aktivnostmi, ki se bodo odvijale 7. junija na Kopah. In pa, kako pak, se vidimo na Kopah! Holcerčkov poletni

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na valovih Koroškega radija. 19 je čez drugo uro, na koledarju pa 26. maj. In očitno je 26. maj dan za ljudi, ki v svetu show biznisa nikoli niso igrali po nekih pravilih. Na današnji dan se je leta 1964 rodil Lenny Kravitz, glasbenik, ki je v eni osebi združil rock zvezdnika, modno ikono pa tudi človeka, ki že 30 let zgleda isto in seveda zgleda, kot da pozna neko skrivnost proti staranju, ki je ostali smrtniki žal ne poznamo. Dve leti kasneje se je rodila še Helena Bonham Carter, igralka, ki je praktično zaščitni znak vseh mal temačnih odbitih, pa tudi genialno čudnih filmskih likov.
1: Swear to it.
0: Vsem zelo dobro poznana iz franšize Harryja Potterja kot hudobna Bellatrix Lestrange. In če ste slučajno gledali tudi, kdaj je film Tima Burtona, obstaja tudi velika možnost, da je bila noter ona. Oba imata pa nekaj skupnega, nikoli nista poskušala biti popolna po hollywoodskih pravilih in mogoče sta pa tudi ravno zato postala tako prepoznavna. Ker danes v svetu filtrov, kopij pa umetne popolnosti najbolj izstopajo ravno ljudje, ki si upajo biti nekoliko drugačni.

0: Italija je bila tole. Offenbach in Nick Waterhouse pa prihajajo v nadaljevanju, še prej pa skočimo na nogometne zelenice. Slovengraške nogometaše je obiskal Marko Stavarež, slovenska nogometna legenda in nekdani brazilski reprezentant. Več o tem v nadaljevanju, pa še kaj se bo našlo, ostanite blizu.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tudi če je stal na odru, pod njim pa več tisoč vnetih in razgretih oboževalcev, kako si s tremo? Tilen Hudra pojasnjuje.
3: Jaz po pravici povem, jaz nikoli v življenju nimam treme. Nikoli.
2: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Kam po novo kuhinjo?
5: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
4: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
5: Jo, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
4: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
5: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
4: Ja, potem pa greva.
6: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Oh, kako je vroče.
5: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
6: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
10: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Popoplavna sanacija se uspešno odvija tudi v Razborju. Slovengraške nogometaše, predvsem mlade, je obiskal Marcos Tavares, slovenska nogometna legenda in nekdanji brazilski reprezentant. Fotografinja Katja Goljat na svoji razstavi na Ravnah na Koroškem poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in starimi znanji. Pri Mrdavšiču umetniku nad Črno na Koroškem pripravljajo konjeniške tabore. Največjo škodo v katastrofalnih poplavah leta 2023 je v mestni občini Slovengradec povzročil majhen potok Velunščica v dolini s skoraj istoimenskim imenom Velunja. Zdaj je tam čisto drugače, poroča Mateja Kotnik.
14: A spomin na silovito neurje, ki dolini ni prizaneslo, še živi. Slovengraški župan Tilen Klugler o Velunščici.
15: Je reka, ki dejansko meji med občino Šoštan in na drugi strani mestno občino Slovengradec. In ravno na tem mestu, ki se spomnim, takrat je bila podrta ena smreka čez to Velunščico in preko te smreke, preko njenega hloda je bilo praktično moč priti iz ene občine v drugo. Vse ostalo je bilo takrat tu uničeno, cesta je bila odtrgana, ta plaser Tviga se je sprožil seveda zaprl celotno cesto, zgornjo Velunjsko dolino praktično odrezal od celotnega sveta in res takrat so bili tu hudi časi.
14: Cesta v Velunjo je zdaj sanirana že v drugi fazi, o dolžini 400 metrov, ampak...
15: Ampak zaključeno še na tem območju ni, še en del tule više saniramo ogromno tudi na samem Razborju, kar štirje odseki na lokalnih cestah na območju Razborja in jaz mislim, da bomo s temi investicijami, za katere seveda smo pridobili nepovratna sredstva strani Ministrstva za naravne vire in prostor, utrdili ta teren, stabilizirali teren in upam, verjamem, da se kaj takega več tukajšnjim stanovalcem ne more zgoditi.
14: Spomnimo, da se je morala zaradi posledic neurja iz Velunje izseliti štiričlanska družina. Svoje novo, varno zatočišče s pomočjo donatorjev, ki jih je nagovoril direktor podjetja Pergola iz Radelj ob Dravi Vitko Švajger, je našla v hiši novega začetka na Podgorski cesti 40A.
13: Še smo v mestni občini Slovenj Gradec in tudi ta prispevek je pripravila Mateja Kotnik.
14: Javni zavod za izobraževanje odraslih v Slovenj Gradcu, MUCIS, ne deluje več v prostorih upravne enote, temveč na novi lokaciji, na Ozarah, v prvem nadstropju stavbe, v kateri domuje tudi Fakulteta za tehnologijo polimerov. Direktorica Sonja Lakošek.
16: Mi smo si v bistvu zelo želeli, da bi pač nekako se naša dejavnost odvijala v prostorih, ki pritiče. Se pravi, to je le na zadnje izobraževanje, srečevanje različnih generacij, tudi starejše generacije imamo veliko. Tako da nam ti novi prostori res veliko pomenijo. Predvsem kaj je tukaj? Tukaj je en velik mir. Tukaj so parkirni prostori. Najpomembnejše, kar je dvigalo. Tako da je res veliko prednosti. Pa seveda prostori so svetli, večji in to so glavne prednosti. No. Tako da jaz sem res hvaležna našo ustanoviteljici mestne občine Slovenj Gradec in tudi predvsem seveda županu, ki je pač tisti, ki mora dati zeleno luč, da so zaznali to našo potrebo in zdaj, ko je bila priložnost, da so nam to omogočili.
14: Razložila je še, kako je poselitvi z drugimi lokacijami.
16: Glede na to, da pa mi izvajamo različne projekte, so seveda tudi druge lokacije še vedno odprte. Se pravi, tako imamo lokacijo za PUM, za večgeneracijski center sobivanja generacij, za center za družine in seveda tukaj sem smo preselili sedež MUCIS-a.
13: V galeriji Ravne je na ogled zeliščarska razstava Gledala sem, kako trava raste, na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije v galeriji in na ulici o tem, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave. Vzdolž Partizanske ulice ob pogledu v nebo kot zastave plapolajo podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice. Ena od obiskovalk na odprtju razstave.
17: Olga, razstava mi je krasna, vrača se k naravi. Sploh se mi zdi pomembna v tem času, ko je tehnologija požira civilizacijo in se mi zdi človek, če ne bo povezan z naravo, ne bo preživo, ima toliko večji pomen zaradi tega in Katja je tako sploh krasna punca, od malega navezana na naravo, na zemljo in to se tudi vidi na njenih fotografijah.
13: Kaj je na njeni razstavi sami umetnici Katji Goljat najbolj všeč?
18: Meni se zdi zelo lepo, da smo pri tej razstavi posadili zelišča na ulico, da smo dali fotografije na ulico, ki v bistvu vabijo k razstavi. In v bistvu se mi všeč na moji razstavi to, da so tudi zelišča, ki jih lahko ljudje povonjajo, preverijo, da je v bistvu tudi poučna, ne samo sama sebi namen. Fotografije so samo en del razstave, tudi živa zelišča, portreti zeliščarjev so natisnjeni na bombažno tkanino, ki se bo kasneje po razstavi reciklirala v nabiralniške predpasnike. Na razstavi pa prav tako najdemo projekcije mojega zeliščnega vrta. Fotografije sem naredila skupaj z Urško Alič, ki jih je tudi oblikovala. Sestavni del je portret, poleg tega je pa rastlina, ki jo portretiranc nekako čuti, da je najbolj njegova.
13: Razstava je tudi motivacija k spoznavanju divjih rastlin, ker s takšnim zbližanjem se zbudi sočutje in jo bomo znali tudi bolje varovati. Razstava Gledala sem, kako trava raste, priznane fotografske umetnice iz Slovenj Gradca, je del širšega projekta Koroške galerije likovnih umetnosti. Del dogajanja je tudi društvo Zelena gmajna, katerega delo se udejanja na ekološki kmetiji Irene Plešivčnik v Šmartno pri Slovenj Gradcu. V soboto, 30. maja, bo od 10. ure dalje potekal zeliščarski sprehod in delavnica zeliščne cianotipije z umetnico Goljat. Posebni dogodki bodo potekali še ob kresni noči. V varstveno-delovnem centru Ravne na Koroškem vedno ustvarijo kaj lepega, koristnega. Tokrat so uporabniki sami izdelali spomin na Koroško. To je njihov skupni izdelek. Vodja VDC Ravne, Mihaela Knez.
19: Tukaj smo združili vso branje in pa likovno ustvarjanje. Uporabniki so skupaj z mentoricami prebrali 11 črtic, Prežihovih solzic, in potem so na to temo tudi ob vodenju seveda ilustrirali, kaj so prebrali. Zdaj te končne ilustracije smo dali v tisk. Bili smo kar presenečeni, ko smo dobili ta končni izdelek, ker je res čudovit spomin na Koroško.
13: Izdelek je pravzaprav družabna igra s 23 ploščicami. Na eni je QR koda, s katere se digitalno povežeš do YouTube kanala z videom, na katerem je predstavljen postopek izdelave do končnega izdelka Spomin na Koroško. Izdelovalci sami pa so povedali:
17: "Jaz sem brava pri Lenki."
13: Najprej ste morali prebrati solzice od Prežihovega voranca.
17: Ja, solzice smo brala z Jano skup.
20: Mi smo večinoma brali solzice.
13: Kdo pa je pa to izdelal?
20: Mislim, na mizari.
13: A je bilo treba risati na te ploščice, ki so jih izdelali mizari?
20: Ja, ja, vse.
21: Zanimivo je zelo.
20: Za pogledati.
17: Meni je super ta igra.
13: Bistvo izdelka Spomin na Koroško je turistične narave. Postane namreč lahko lep spominek s predstavitvijo koroškega literarnega bogatstva, bisera, s katerim se lahko hvalimo daleč po svetu. To je naš pisatelj Lovro Kuhar, Prežihov voranc. VDC Ravne na Koroškem, ki se nahaja na lokaciji znotraj železarne Ravne, je delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Sledi vest o obisku, ki je bil nekaj posebnega. Včeraj je slovenjgraške nogometaše obiskal Marcos Tavares, slovenska nogometna legenda in nekdanji brazilski reprezentant. Skupaj z njim sta potekala treninga nogometa in tekbola pod okriljem Tekbol Slovenija. Marcos Tavares, odlični napadalec, motivator in strelec z rekordnim številom zadetkov, kaj je videl na slovenjgraškem stadionu?
22: Zelo lepo, najprej čestitke mesto, ker so renovirali, sem videl lepi tereni in dosti otrok in to je mene veselilo. Jaz sem govoril z vse te selekcije, je bilo mogoče več kot 50 otrok, vsi so bili veseli, vsi so imeli žogo v roke.
13: Zvečer je zbranim predstavil svojo biografijo. Knjigo z naslovom Legenda, tak vzdevek so mu spontano dali slovenski ljubitelji dobrega nogometa. Kako pa se je sam motiviral pred tekmo?
22: Ja, najprej dan tekmo zjutraj sem imel vizualizacije, da gledam, na kak način bom jaz zabil gole, na kak način lahko mi zmagamo nasprotnika. Potem sem molil za Jezus, da prosim pomoč in tudi sem poslušal pesem, ki mene veseli. Jaz poslušam gospel music. Jezus je pot, seveda. Jaz, ko sem bil v faveli takrat, sem že molil Jezus, prosim, pomaga mi, da ne bom več živel v faveli takrat, ker on je mi pokazal pot do boljše življenja, do vrednote, do principi. Jaz nisem vedel, kaj pomeni biti mož, sin, ata, ampak takrat Jezus vse meni pomagal.
13: Biti dober športnik ima podlago predvsem v tem, kakšen človek si. Pri Tavaresu sta njegova srčnost in temperament še posebej izrazita. Sam izpostavlja ljubezen. Poudarja, da v življenju ni nič bolj pomembnega kot oseba, ki te ljubi in ki jo ljubiš.
22: Za meni na koncu življenja, ko mi ne bo več, ne bom jaz oziroma več nogometaš, ko bom malo star, takrat, ko ne bom imel več six-pack, oziroma nimam še six-pack, takrat, katera oseba bo blizu meni, katera oseba bo imel rad meni in takrat jaz vem, da če moja žena, moja družina bo poleg meni, takrat sem uspel in to je najbolj pomembno.
13: Marcos Tavares prihaja iz zelo, zelo revne družine iz dvomilijonskega mesta v Braziliji. Ob vrhunskem nogometu je doštudiral še teologijo, v Mariboru deluje kot pastor, vodi tudi svojo nogometno šolo, kjer združuje brazilsko tehniko, slovensko disciplino. Kmalu pa bo stopil še v profesionalne trenerske vrste. In še skok pod Koroško kraljico. Pod mogočno goro, pod peco, bo tudi letošnje poletje živahno in polno otroškega smeha. Pri Mrdavšiču v Mitneku namreč ponovno pripravljajo aktivne počitniške tabore, ki otrokom in mladim ponujajo nepozabno doživetje v objemu narave. Več Katja Gole.
0: Pri Mrdavšiču so bili eni izmed prvih v deželi, ki so začeli razvijati tovrstne počitniške programe. Iz skromnih začetkov so skozi leta z veliko predanosti, izkušenj in ljubezni do dela z otroki ustvarili priljubljene tabore, ki združujejo gibanje, druženje, stik z naravo in konjeniške dogodivščine. Več o letošnjih taborih in programov vodja taborov Vasja Mrdavšič.
2: Tako so se primili, pa se kar držijo, kar hitro jih tudi se napolne, otroci radi pridajo nazaj. Vsaj večina je povratnikov, veliko je tudi otrok, ko hodijo od drugega pa do devetega razreda. Tako da, ne vem, specifika je tudi to, da so res v naravi, da so res v vznožju pece, da so zraven živali, da so to zdaj zadnja leta, zadnjih kolikenih 10 let. Tudi spimo zunaj, prej smo bili v enmo vikendu, zdaj pa smo na Seniku, na vrhu, tako da smo še bolj v naravi, smo še bolj zunaj in tako da res kdo od otrok to preživi, tudi tih 5 dni, se mi zdi, da je res bogato nagrajen, da ima ene take izkušnje, pa da ima res eno popotnico, da vidi, recimo, kako se da tudi preživeti, pa kaj vse se da tudi v naravi še pol.
0: Počitnikari lahko dneve preživljajo ob učenju jahanja, skrbi za konje, raziskovanju okoliške narave ter številnih športnih in družabnih aktivnosti. Posebno vrednost taborom daje prav domače okolje pod peco, kjer otroci vsaj za nekaj dni odložijo telefone in čas preživijo aktivno, sproščeno ter povezano z naravo. Tabor je namenjen predvsem začetnikom.
2: Taki, ko bi radi spoznali, pol, da lahko maje ne take, da dobijo ne dobre temelje za naprej, da vejo, kako se obnašati pri konjih, da vejo, na kaj paziti. Mi prakticiramo, da imamo same zdaj bolj stare konje in take izkušene. Seveda pol pa je zaželjeno, da grejo otroci naprej, da pač, da jim je to ena taka osnova, da grejo pol naprej, pa jahajo, pa uživajo, pa da pridajo malo ven, no, da vidijo, da je jahanje tudi en tak fajn šport, ali pa en tak hobi, ko veliko otrok, pol ko jaz ti gledam, jih pa spremlja skozi cel življenje še naprej, ne? Tako to se mi tudi fajn zdi.
0: Organizatorji vsako leto programe še nadgradijo in poskrbijo, da so počitnice za otroke ne le zabavne, temveč tudi poučne in polne novih izkušenj.
13: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija 26. Velikega travna. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan, želim vam lep dan in pa naslišanje čez slabo uro.
21: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
23: Sončno in jasno vreme imamo po Koroški, temperature pa že okoli 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo podobno, jutri sprva še precej jasno, sredi dneva in popovdne pa lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa od 28 do 33. V četrtek in v petek bo sončno in večinoma jasno.
21: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
23: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa delite z nami. Na 041 727 727, srečno pot!

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija. Si lahko zamislite, da si hkrati del petih različnih bendov na različnih kontinentih in koncih sveta? Tilen Hudrap.
1: 8. augusta 2015 sem bil v Paradox, Vicious Rumors, Testament, Tro in Skepsis naenkrat. Torej pet bendov.
2: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem.
3: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
4: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
12: 041-442-162.
13: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
14: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obeš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
20: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
21: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva, ki bo potekala v soboto 30. maja ob 13. uri na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni!

0: Freddie Mercury prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija. Dobar dan in dobrodošli v naši družbi, ura je 3.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opozicijo očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47.000 podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljeni jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v izjemno nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pretežno jasno vreme imamo v tem torkovem popoldnevu, podobno bo tudi v prihodnjih dneh. Jutri sicer sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa že lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj bodo sicer od 12 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 33, se bo pa popoldne od severa nekoliko ohladilo. V četrtek in v petek bo sončno in večinoma jasno. Trenutno pa termometri pokajo pri 30 stopinjah.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah brez večjih posebnosti, ukolikor pa vi opazite kakšno posebnost ali pa kot bi rekel Juri Bohnedej, sami postanete ta posebnost, nam to sporočite na 041-727-727. Vozite varno.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, boh dej in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez tretjo. Verjetno ste opazili, da sem vam nehala težiti z vprašanjem naše nagradne igre in to zato, ker je naš računalnik že izžrebal srečneža, kmalo pa preverimo, kdo se bo lahko obešal po adrenalinskem parku na Kopah. Najprej pa kot obljubljeno Freddie Mercury, ki ga že slišite v podlagi, tako da uživajte.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Danes je pod srečno zvezdo Koroškega radija rojena Klaudija. Dobar dan, Klaudija, in iskrene čestitke. Družinska vstopnica za adrenalinski park na Kopah je danes vaša.
2: Ne morem verjeti. Ja, najlepša hvala. Hvala, hvala, Koroški radio.
1: Dejte mi čisto iskreno povedati. A ste vi bolj človek za adrenalin, a ste rajši tisti, ko gledate druge, ko se s tem ukvarjajo?
2: Za adrenalin.
1: Super.
2: Jaz sem človek poln adrenalina.
1: Kaj je pa zadnja taka stvar, ko ste se je lotili?
2: Zadnja stvar je lokostrelstvo.
1: A res, super.
2: Ja, super. Ja, in še bota sem imela eno veliko tekmovanje, 900 krogov v Postojni, državno.
1: In ste se odlično odrezani, pokorili konkurenco.
2: Ja, nisem državna prvakinja, sem pa

0: podprvakinje.
1: Odlično, čestitke. Čestitke. No, pa se vam tako adrenalin pretaka po krvi. A pa ste adrenalinski park še kdaj obiskali?
0: Sem obiskala že pred enimi desetimi leti.
1: No, pa letos spet, a ne? Koga boste po sabo vzeli?
0: Sabo bom pa vzela vnuke. To je nagrada za vnuke.
1: No, super, se veselimo. V glavnem, Klaudija, potem se pa vidimo 7. junija na Holsteškovem festivalu na Kopah, kjer bo še ogromno, ogromno enega drugega dogajanja.
0: Super, se veselim in hvala Koroški radio.
1: Hvala za sodelovanje, lep dan.
0: Prosim, dija. Holsteškov polit.

Maroon 5 na valovih Koroškega radija in Girls Like You je bila tole. Je, včasih smo govorili, da je do službe, do dobre službe treba imeti dobre veze, poznanstva, pa malo tudi sreče, a ne? Danes pa očitno res potrebujete predvsem znanje umetne inteligence, pravijo. In to res vrhunsko znanje. Največja tehnološka podjetja se namreč trenutno dobesedno tepejo za najboljše AI inženirje, nekatere pa za svoje delo prejemajo tudi 9-mestne zneske. Si predstavljate? Govorimo o ljudeh, ki stojijo za razvojem sistemov, kot je ChatGPT in podjetjih, ki danes krojijo prihodnost tehnologije. Med najbolj iskanimi imeni so seveda nekdani razvijalci OpenAI, pa Tesla in Googla in ja, seveda, ko govorimo o plačah, tu ne gre več za vprašanje, ali si lahko privoščiš kredit za stanovanje, ampak bolj za to, ali si boš kupil svojo ulico, ali si je ne boš. Ker si predstavljate, da bi obstajala ulica Eve Sedošek. Jaz si ne mor. In če smo še nekaj let nazaj večina ob omembi umetne inteligence pomislili na neko znanstveno fantastiko, pa da je to že stoletja oddaljeno, je pa danes tista umetna inteligenca tista, ki nam že piše besedila pa prošnje za službe, a ne? Ustvari različne stike, slike, pomaga programirati in marsikomu že počasi jemlje tudi službo. Ampak, dokler ne zna skuhati kafeja pa natočiti pera, se nijamo kaj zabati.

0: Hello, Bela Ninjavoli in Ivona Navalovih, koroškega radija, še vedno jo slišite v podlagi, nadaljujemo pa s Hunter X. Golden prihaja kmalu, še prej pa skočimo v RRA. Lana Simetinger Pečnik razvija vsebine za družbena omrežja. O čem govorim? Kmalu.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
1: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
4: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
5: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne! Rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
1: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Glasbena šola Slovenjgradec vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. Vabljeni! Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Želim vam lep dan. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Hotulčanka Lana Semetinger Pečnik je v življenju počela že veliko stvari. Izkušnja ima z različnih področij, od gostinstva do butične proizvodnje izdelkov, nedavno pa je v okviru programa Pony, kjer je zaključila podjetniško usposabljanje, razvijala idejo glede ustvarjanja digitalnih vsebin. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
14: Lana Simetinger Pečnik že od malih nog rada ustvarja in prav ta kreativnost jo je pripeljala do ideje, da začne v okviru svojega podjetja razvijati avtentične vsebine za družbena omrežja. Lana Simetinger Pečnik.
15: Se mi zdi, da sem že od malega res tako ustvarjalna, da imam rada estetiko in iz tega se je pol porodila v bistvu ta ideja, ne, da pač začnem ustvarjati neke vsebine za podjetja, kar sem tudi ustvarjala že do sedaj, ne, za vse svoje prejšnje projekte. Ja, jaz jim pač v bistvu lahko ponujam celostne pakete, ne, kjer pač dobijo cele produkcije do ideje, ne, snemanja, monteranja in pač rada prvo spoznam podjetje, ne, da vidim, če se z njimi ujamemo in pol pač ustvarjam neke avtentične osebine, ki pač jim pomagajo pri rasti njihovih družbenih omrežij. Po nadaljno bi rada pač se toliko izpopolna svoje znanje, da bi rada tudi drugim podjetjem ali pa posameznikom ponuja tudi online neke kurse, ne, v bistvu za Facebook, Instagram, Canva, CapCut, tako da to je.
14: Lastno podjetje za ustvarjanje digitalnih vsebin za rast podjetij na družbenih omrežjih želi ustanoviti jeseni. Odločila se je za kreativno ime Pinkberry. Prepričana je, da na Koroškem tovrstne ponudbe primankuje.
15: Podjetje nameravam ustanoviti jeseni, v tem času pa se nameravam še dodatno izpolnjevati. Imam pa tudi neke različne projekte, pri katerih zdaj sodelujem, tako da ja. Res rada pridobivam nova znanja, ker se mi to zdi najbolj pomembno za tvojo osebno rast, ne, da sem s tem lahko rasteš in si vsak dan boljši. No. Ja, res spoznala sem ravno to, da na Koroškem ni te ponudbe, ne, in zato se mi to zdi res odlična priložnost, da ponudim to tudi jaz.
14: Njen cilj je sodelovati s podjetji, ki jih začuti, s takšnimi, ki želijo svojo zgodbo na spletu predstaviti na pristen in drugačen način.
0: Ja, kaj vam ne rečem, vroč je, pa sonce sveti. 30 stopinj imamo po Koroški, podobno nas čaka. Vsaj do jutri popoldan, sprva bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 12 do 18 stopinj, čez dan pa vse tja do 33. V četrtek in v petek pa bo spet sončno in večinoma jasno. Na cestah brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

She's like the wind v ritmu Koroške, čeprav danes ne piha, ker kaj prevroče je. In če vam zadnje dni že diši po poletju, po morju in po občutku, da bi najraj vse pustili pa pobegali nekam davč, potem imata pa Uroš in Tjaša ta prav soundtrack za vse to. Priljubljeni duet predstavlja novo pesem Gili Travagan, ki nosi ime po majhnem indonezijskem otočku, kamer se vračata že skoraj desetletje. In zgodba za komad je skoraj tako filmska, kot pa sam video spot. Pesem sta namreč ustvarjala kar na razdalji 12.000 kilometrov. Prvič pa sta k sodelovanju povabila še indonezijskega pevca Chip Skaja, ki sta ga skoraj dobesedno našla med večernim pub crawlom ali pa kot bi ona dva rekla iskanjem glasbenikov po lokalih na otoku. Rezultat je pa taka lepa, lahkotna poletna pesem, ob kateri imate občutek, da bi morali biti bosi pa nekje ob morju brez ene same skrbi lepo s špricečkom v roki. Uroš in Tjaša letos praznujeta pa tudi 10 let skupnega ustvarjanja. Veliki jubilejni koncert pripravljata 9. septembra, obljubljata orkester, goste in ta prav spektakel v Hali Tivoli. Tik pred koncertom pa prihaja še njun tretji album. Ampak da ne gremo predaleč, ostajamo pri poletju in pri njunem ta novem singlu. Izvolite. Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travagan. Come over, come on, man. Yeah, man, see ya.

0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Vikend adrenalina, športa in zabave na gradišču v Slovenjgradcu. Sobota ob 13. uri štart svetovnega pokala v slalomu med količki, ob 21. uri pa zabava s Tilom Čehom in Petelini. Uživo! Adrenalin med slalomskimi količki, rock'n'roller žur, kulinarika in nepozabno dogajanje. Vstop je prost, se vidimo v centru mesta.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Abejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
1: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovenjgradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok. Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Razpis. Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije pa izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj, ob zaposlitvi pa ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva, ki bo potekala v soboto 30. maja ob 13. uri na srednji šoli Ravne na gradu 4A. Prijazno vabljeni. Pa še Štrom obvestilo, Elektrocelje DD, nadzorništvi Vuzenica in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v sredo 27. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Ribiče, črpališče Karavan in Ktuja med 8. in 12. uro, Planina Ravnjak, Planina Mrak in Glažer med 12. in 14. uro, Žerjav, Izvod, Družbeni dom Garaža med 8. in 15. uro in pa Brdinje, Pruner, Brdinje, Smonkar med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Fauški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka s šolskim kombijem. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa ne bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja, zato so tam tovrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleida na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: V tem torkovem popodnevu nas še vedno spremlja jasno in vroče vreme, še vedno temperature po Koroški okrog 30 stopinj. Tudi jutri bo podobno, sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa lahko nastane kakšna krajevna ploha ali celo nevihta. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa od 28 do 33. V četrtek in v petek pa nas spet čaka sončno in večinoma jasno vreme.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Na cestah še vedno brez večjih posebnosti naj tako ostane čim dlje, ukolikor pa karkoli opazite, pa saj veste. Nič 41-727-727 je številka prometnega telefona. Pa varno.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
3: Ja, lepo pozdravljeni pa dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez 16. A veste, kdaj vam poteče vinjeta, vas sprašujem. Fajn bi bilo preveriti, ker Dars opozarja, da jih v juniju poteče skor pol milijona. Obstaja seveda za to aplikacija, ki vam olajša težavo, kmalo več o tem. In tudi o novi epizodi podcasta Koroškega radija vam povem kaj več. Ostanite blizu, ostanite na valovih, pred nami je seveda še ena ura dobre glasbe in pa še boljše družbe. In začenjamo z YouTube in I still haven't found what I'm looking for.

nových spomínov. In Koroški Radio.

0: Espresso in Sabrina Carpenter's Carpenter. Oj, oj, nisem niti mogla izgovoriti. Ker bi res pasala zdaj že kava. 10 minut je čez četrto, vi pa še vedno poslušate Koroški radio. In ko dejansko ljudje poslušamo velike svetovne bende, si redko predstavljamo, da med njimi stoji tudi nekdo izravno na Koroškem. Tilen Hudrap je eden tistih ljudi, ki dokazujejo, da za velike zgodbe ne potrebuješ biti rojen v Los Angelesu ali pa v Londonu. Včasih je dovolj samo ena mala otroška soba, velik trme pa vera, da lahko prideš dlje, kot ti govorijo drugi. Podcast Koroškega radija iskreno govori tudi o drugi strani glasbenega sveta, o samoti na turnejah, pa pritisku, neprestanih potovanjih in ceni, ki jo plačaš, ko svoje življenje popolnoma podrediš glasbi.
1: Opažil sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčni nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico.
0: No in mogoče je ravno zato njegova zgodba tako posebna, ker kljub velikim odrom in svetovni sceni še vedno ostaja Korošc, ki ni pozabil, odkot prihaja. Podcast objavimo jutri 27. maja ob 19. uri na našem YouTube kanalu, pa na naši spletni strani in na platformi Spotify. Vi ste samo tisti, ki morate poklikati pa poslušati. Vabljeni.

0: thinking in the undertone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Duo Maria in Here for You. Dober dan, voščim z Koroškega radija, 19 minut je čez četrto. Če ste tudi vi med tistimi, ki e-vineto kupijo enkrat na leto, potem pa na njo uspešno pozabijo do prvega večjega izleta na morje, imam za vas en lep prijazen opomnik. Dars namreč opozarja, da junija poteče več kot 345 tisoč letnih e-vinjet, največ pa že v prvih dneh meseca. In seveda, ker marsikdo še vedno vozi po sistemu, pa se moja še sigurno vela, lahko hitro sledi kar precej drag opomnik po pošti. Zato ni slabo, da preverite veljavnost svoje vinjete in danes gre to res enostavno. Obstaja namreč brezplačna aplikacija e-vinjeta, kjer samo poslikate registersko tablico in takoj vidite, dokdaj vaša vinjeta še velja. Čeprav roko na srce, glede na stanje na slovenskih avtocestah bi marsikdo rekel, da vinjete skor ne rabimo več. Poleti več stojimo, kot pa vozimo, zato si bo sigurno kje kdo namislil, da nam bodo počasi začeli pa zaračunavati kar parkirnino.

0: Daniel Powder in Bad Day na valových koruškách rádia. Dua Lipa pa nas začara. V nadaljevanju še prej pa skočimo na fuzbal. Slovenjgraške nogometaše, predvsem mlade, je obiskal Marko Stavarež, slovenska nogometna legenda in nekdani brazilski reprezentant. Kako je bilo? Več v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Osmi Holcečkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
8: Mi smo za žur, daj se.
2: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
10: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
11: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
2: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo popoldne vam želim, Ajda Prislan. Včeraj je slovenjgraške nogometaše obiskal Marko Stavarez, slovenska nogometna legenda in nekdanji brazilski reprezentant. Skupaj z njim sta potekala treninga nogometa in tekbola pod okriljem Tekbol Slovenija. Marko Stavarez, odlični napadalec, motivator in strelec z rekordnim številom zadetkov, kaj je videl na slovenjgraškem stadionu?
13: Zelo lepo, najprej čestitke mestu, ker so renovirali, sem videl lepi tereni in dosti otrok in to je mene veselilo. Jaz sem govoril z vse te selekcije, je bilo mogoče več kot 50 otrok, vsi so bili veseli, vsi so imeli žogo v roke.
12: Zvečer je zbranim predstavil svojo biografijo. Knjigo z naslovom Legenda, tako vzdevek so mu spontano dali slovenski ljubitelji dobrega nogometa. Kako pa se je sam motiviral pred tekmo?
13: Ja, najprej dan tekmo zjutraj sem imel vizualizacije, da gledam, na kak način bom jaz zabil gole, na kak način lahko mi zmagamo nasprotnika. Potem sem molil za Jezus, da prosim pomoč in tudi sem poslušal pesem, ki meni veseli. Jaz poslušam gospel music. Jezus je pot, seveda. Jaz, ko sem bil v faveli, takrat sem že molil: Jezus, prosim, pomagaj mi, da ne bom več živel v faveli. Takrat, ker on je mi pokazal pot do boljše življenja, do vrednote, do principi. Jaz nisem vedel, kaj pomeni biti mož, sin, ata, ampak takrat je Jezus vse meni pomagal.
12: Biti dober športnik ima podlago predvsem v tem, kakšen človek si. Pri Tavaresu sta njegova srčnost in temperament še posebej izrazita. Sam izpostavlja ljubezen. Poudarja, da v življenju ni nič bolj pomembnega kot oseba, ki te ljubi in ki jo ljubiš.
13: Za meni na koncu življenja, ko mi ne bo več, ne bom jaz oziroma več nogometaš, ko bom malo star, takrat, ko ne bom imel več six-pack, oziroma nima še six-pack, takrat, katera oseba bo blizu meni, katera oseba bo imel rad meni, in takrat jaz vem, da če moja žena, moja družina bo poleg meni, takrat sem uspel in to je najbolj pomembno.
12: Marko Tavares prihaja iz zelo, zelo revne družine iz 2-milijonskega mesta v Braziliji. Ob vrhunskem nogometu je doštudiral še teologijo, v Mariboru deluje kot pastor, vodi tudi svojo nogometno šolo, kjer združuje brazilsko tehniko, slovensko disciplino. Kmalu pa bo stopil še v profesionalne trenerske vrste.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Sončno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, jutri sicer lahko popoldne pričakujemo kakšne krajevne plohe in nevihte, bodo pa temperature zjutraj od 12 do 18 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse tja do 33, v četrtek in v petek pa spet sončno in večinoma jasno. Po Koroški pa trenutno še vedno okoli 30 stopinj.
14: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Kulturčkov poletni festival na Kopah.
1: Danes je pod srečno zvezdo Koroškega radija rojena Klaudija. Dobar dan, Klaudija, in iskrene čestitke. Družinska vstopnica za adrenalinski park na Kopah je danes vaša.
2: Ne morem verjeti. Ja, najlepša hvala. Hvala, hvala, Koroški radio.
1: Dejte mi čisto iskreno povedati. Ste vi bolj človek za adrenalina, ste rajši tisti, ko gledate druge, ko se s tem ukvarjajo?
2: Za adrenalin.
1: Super.
2: Jaz sem človek poln adrenalina.
1: Kaj je pa zadnja taka stvar, ko ste se je lotili?
2: Zadnja stvar je lokostrelstvo.
1: A res, super.
2: Ja, super. Ja, in še bota sem imela eno veliko tekmovanje, 900 krogov v Postojni, državno.
1: In ste se odlično odrezani, pokorili konkurenco.
2: Ja, nisem državna prvakinja, sem pa pod prvakinja.
1: Odlično, čestitke. Čestitke. No, pa se vam tak adrenalin pretaka po krvi, a pa ste adrenalinski park še kdaj obiskali?
2: Sem obiskala že pred enimi 10 leti.
1: No, pa letos spet, a ne? Koga boste po sabo vzeli?
2: Sabo bom pa vzela vnuke. To je nagrada za vnuke.
1: No, super, se veselimo. V glavnem, Klaudija, potem se pa vidimo 7. junija na Holsteškovem festivalu na Kopah, kjer bo še ogromno, ogromno enega drugega dogajanja.
2: Super, se veselim in hvala Koroški radio.
1: Hvala za sodelovanje, lep dan.
2: To si, indija. Holterčkov

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tudi najbolj uspešne zgodbe lahko terjajo svoj davek.
2: Opažal sem na dnevni bazi, da postajamo v bistvu malenkost živčni nezadovoljen ob nečem, kar najrajši delam. In to je bilo neko opozorilo, da očitno sem v napačnem okolju, kar se je na koncu izkazalo za resnico.
1: Kako se je heavy metal Stilen Hudrap spoprijel z izgorelostjo?
3: Pokrovitelj je glasbena šola Ravne na Koroškem. Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila Prgrmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: Kulturni dom Slovengradec.
13: Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina biografska zgodovinska drama Tiha prijateljica. V četrtek ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V petek ob 18. akcijski triler Siva cona in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. psihološka grozljivka Obsedenost. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino matineje animirani film Tafiti, ob 18. dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition in ob 20. komedija drama Hudičevka v Pravi 2. Vabljeni.
14: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
15: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem vabi na slavnostno prireditev ob 75-letnici društva, ki bo potekala v soboto 30. maja ob 13. uri na srednji šoli Ravne na gradu 4A, prijazno vabljeni. Elektrocelje DD, nadzorništvi Vuzenica in Ravne na Koroškem pa sporočata, da bo jutri v sredo 27. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Ribiče, črpališče Karavanin Tuje med 8. in 12. uro, Planina Ravnek, Planina Mrak in Glažer med 12. in 14. uro, Žerjav izvod Družbeni dom Garaža med 8. in 15. uro in Brdinje Pruner Brdinje Smonkar med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Svetovni fenomen iz slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojenski jami prvič človeku pred očmi izvalili zmajevi mladički človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živali so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Raziskovalci so takrat postavili tudi poseben laboratorij, kjer spremljajo razvoj 21 mladičev skritih pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so napravili v zrelosti za razmnoževanje.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Tudi jutri nas prva čaka precej jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa lahko pričakujemo posamezne krajevne plohe ali nevihte. Temperature zjutraj bodo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo vse tja do 33. V četrtek in v petek bo sončno in večinoma jasno. Trenutno po Koroški pa še vedno 30 stopinj.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
6: Na cestah brez večjih posebnosti, vozite varno. Eva Sedošek sem pripeljala tale torek popoldan do konca. Hvala, da ste bili v moji družbi, hvala, da ste bili v naši družbi. Pa lep in miren preostanek torka želim.

0: Ritmu Koroške.
1: Mojster, Pipa Pušča, pojdi v Top Dom. Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
8: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
9: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
10: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
7: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
11: Brez ovir za vse.
12: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
13: Vsi imajo pravico do branja.
14: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
15: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
7: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam lep dan, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Pod mogočno goro, pod peco, bo tudi letošnje poletje živahno in polno otroškega smeha. Pri Mrdavšiču v Mitnaku namreč ponovno pripravljajo aktivne počitniške tabore, ki otrokom in mladim ponujajo nepozabno doživetje v objemu narave. Več Katja Gole.
17: Pri Mrdavšiču so bili eni izmed prvih v deželi, ki so začeli razvijati tovrstne počitniške programe. Iz skromnih začetkov so skozi leta z veliko predanosti, izkušenj in ljubezni do dela z otroki ustvarili priljubljene tabore, ki združujejo gibanje, druženje, stik z naravo in konjeniške dogodivščine. Več o letošnjih taborih in programu vodja taborov Vasja Mrdavšič.
18: Tako so se primili, pa se kar držijo, kar hitrih tudi se napolne, otroci radi pridajo nazaj. Saj večina je povratnikov, veliko je tudi otrok, ko hodijo od drugega pa do 9. razreda. Tako da. Na vem, specifika je tudi to, da so res v naravi, da so res v znožju pece, da so zraven živali, da so to zdaj zadnja leta, zadnjih kolikenih 10 let. Tudi spimo zunaj, prej smo bili v enem vikendu, zdaj pa smo na Seniku, na vrhu, tako da smo še bolj v naravi, smo še bolj zunaj in tako da res, kdo od otrok to preživi, tudi jih 5 dni, se mi zdi, da je res bogato nagrajen, da ima ene take izkušnje, pa da ima res eno popotnico, da vidi, recimo, kako se da tudi preživeti, pa kaj vse se da tudi v naravi še pol.
17: Počitnikari lahko dneve priživljajo ob učenju jahanja, skrbi za konje, raziskovanju okoliške narave ter številnih športnih in družabnih aktivnosti. Posebno vrednost taborom daje prav domače okolje pod peco, kjer otroci vsaj za nekaj dni odložijo telefone in čas priživijo aktivno, sproščeno ter povezano z naravo. Tabor je namenjen predvsem začetnikom.
18: Taki, ko bi radi spoznali, pol, da lahko imajo ene take, da dobijo ene dobre temelje za naprej, da vejo, kako se obnašati pri konjih, da vejo, na kaj paziti. Mi prakticiramo, da imamo same zdaj bolj stare konje in take izkušene. Seveda pol pa je zaželjeno, da grejo otroci naprej, da pač da jim je to ena taka osnova, da grejo pol naprej, pa jahajo, pa uživajo, pa da pridajo malo ven, no, da vidijo, da je jahanje tudi en tak fajn šport ali pa en tak hobi, ko veliko otrok, pol ko jaz ti gledam, jih pa spremlja skozi cel življenje še naprej, a ne, tako to se mi tudi fajn zdi.
17: Organizatorji vsako leto programe še nadgradijo in poskrbijo, da so počitnice za otroke ne le zabavne, temveč tudi poučne in polne novih izkušenj.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
5: Topla, povezana in pa srčna.
4: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
6: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
7: Dežela junakov smo mi.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Modrifon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samir Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našli oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
2: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
4: Lepo pozdravljeni. Vokalna skupina Družine Breznik je letos stara polnih 50 let. Častitljiva leta neprekinjenega prepevanja ne le doma, za domačim ognjiščem, pač pa tudi na nastopih po Sloveniji in čez mejo. Prve generacije, to sta bila mama in ata Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu, sicer ni več, so pa druga, tretja in že četrta, vnukov, ki prepevajo zraven. Najmlajši je star 3 leta. No, je pa potrebno poudariti tudi to, da pri Breznikih pojajo že od nekdaj, že pred omenjeno prvo generacijo, torej vedno. V današnji oddaji bomo slišali o njih še več.

0: Brezniki so druga najstarejša vokalna glasbena zasedba v Mislinjski dolini oziroma v mestni občini Slovenj Gradec. In prva generacija je že šla na oni svet, zdaj pojejo še druga, tretja in četrta generacija in vseh skupaj je pevcev 24, od najstarejših do najmlajših. Tukaj z mano so zdaj predstavniki četrte, tretje in pa tudi druge generacije, pa bi vprašala najmlajše. Vidva sta, kako vama je ime?
1: Timotej.
2: Klara.
0: Ja, in kako je peti takole z družino skupaj?
2: Vajamo, pojemo pesmi.
0: Katero pesem pa ti najrajši zapoješ? Koliko si pa star?
1: Pet.
0: Pet let. Katera pesmica je najlepša? Katera pesem je tebi najbolj všeč?
1: Angelček varuh moj.
0: A, Angelček varuh moj. Zdaj pa iz četrte na tretjo generacijo. A ta od najmlajših, kako vam je ime?
3: Aleš.
4: Tadeja.
0: Vidva sta v sorodu, a ne? Bratranc in sestričnak, ne? Kaj pa je vama tisto najlepše

0: Služila Aleš, v mnenju naša družina je res zelo povezana že od našega rojstva in mi čutimo prav privilegij, da lahko ohranjamo to ljudsko glasbo iz roda v rod.
1: In katera generacija ste vi?
2: Jaz sem pa druga generacija.
1: A, vi ste že druga generacija, kako vam je ime, če ni skrivnost?
2: Dani.
1: Dani? Aha, to pomeni, vi ste bratja in sestra. Koliko vas je zdaj v drugi generaciji?
2: Trije.
1: Trije ste druga generacija. In kaj vi pravite, kakšne spomine imate na preteklost, ko se je skupaj začelo, pa do danes, da vas še zmeraj drži tista strast, da ste skupaj in pojete?
2: Ja, to sta nas zastrupila oče in mati. Ne prej smo začeli trije otroci, jaz, Andrej pa Vikica. Smo začeli, jaz sem imel, mislim, da tam okrog 3-4 leta, ko sem že menda pel, ne vem, tako se ne spomnim, ampak spomnim se pa že približno tam od 10. leta naprej. To je pa tudi že bližina naše obletnice, se pravi, od mojega 13. leta sem bil, takrat štejemo, no, ne glih od mojega, ampak takrat tistega leta smo začeli uradno delovati kot vokalna skupina družine Breznik. Pravzaprav takrat je bila samo družina Breznik. Zdaj, ko smo se pa razširili v še tretjo in četrto generacijo, smo pa vokalna skupina družine Breznik.
1: Ja, in vedno je bilo lušno. Ni bilo nikoli kakšnega upora, recimo puberteta, rada prinese še kakšne druge interese.
2: No, da ni bilo upora, je še kar bilo. Ne. Z Andrejem, z bratom smo igrali nogomet, ne, in ko je bilo treba kak nastop, mi smo imeli pa glih tekmo, recimo kaka sobota. Smo najprej probali zrihtati tekmo, če je šlo včasih, smo že kar, lahko rečem, v kratkih hlačah prišla na nastop. No, to je bolj tak zahec.
1: No, ampak šlo je vseeno in še danes ste skupaj.
2: Še danes smo skupaj in tudi bomo vztrajali, dokler bomo glasovno zmožni, predvsem mi starejši, bomo sigurno vztrajali, kolikor bi se nam to podrlo, bomo pa vseeno vztrajali, da ostali naši nasledniki vztrajajo in ker imajo, vidimo v glavnem skor vsi posluh, nekaj se da še tudi natrenirati, ampak v glavnem, če imaš posluh, je to veliko lažje.
1: No in če še to vprašam drugo generacijo, ali so vsi vaši otroci, vse vprašamo, ne, ali so vsi vaši otroci, kako ne rečem, glasbeno izobraženi, hočem reči vsaj to, da znajo brati note, kajti vaša posebnost je tudi ta, da pojete vse od A do Ž, od ljudskih in tudi tiste, ki so zapisane z notami, a ne?
2: Ja, res je. Vsi v bistvu imamo nižjo glasbeno šolo, nekaj je tudi že profesorjev glasbe tu med nami. Pomembno je zelo to, da predvsem to, da poznamo note in ko damo mi note na mizo, zdaj, če kakšna malo bolj zahtevna, moramo prešpilati na klavir, soda, ker to drugače ne gre, ker je to 4, 5, 6 glasno tudi včasih. Dejansko pa bolj ko ne vsako usvojimo z notami in zapojemo in to je to.
1: Hvala lepa. Vikica Breznik, torej druga generacija vokalne zasedbe družina Breznik. Kakšni so občutki ob 50. obletnici in pa ob današnjem koncertu, slavju in tako naprej? Kakšne občutke ste potegnili iz vseh teh 50. let?
3: Jaz bi lahko rekla, da je teh 50 let minilo, kot bi trenil. Sploh se še ne zavedamo, da je zdaj že 50 let za nami. Ja, bilo je fajn. Zelo lepo smo se imeli na razno raznih koncertih, uživali smo, kamorkoli smo prišli. Ljudje so nas sprejemali z veseljem, mi pa tudi smo njih navduševali z našim petjem, kar mislim, da bomo tudi danes lahko dokazali in jih bomo razveselili, ker imamo zelo pester program.
1: No, kot je rekel prej brat Dani, se strinjate z njim, da 50 let je mimo, ampak s tem še ni konec?
3: Ja, seveda, se pravim, če nam bo glas služil, pa če bo zdravje, bomo mi to vsekakor nadaljevali, ker mislim, da je to tudi želja naših staršev, ki zele nas opazujeta tam dol iz nebes. Mi pa njima tudi vračamo to njuno ljubezen, ki sta nam jo dala že prej kot otrokom in še potem, dokler da sta bila z nami.
1: No in kako se spomnite, kakšna gonilna sila sta bila ata in mama, kar se tiče petja, ne, in glasbe?
3: Ja, naš oče, Viktor Breznik, on je bil dolgo let član ansambla Štirje kovači. In pol, ko je videl, da smo mi otroci in tudi mama, seveda sta oba iz glasbene familije,

0: Je izhajala, da smo mi imeli interes in da smo lepo peli, pa je rekel, zakaj pa ne bi še mi enkrat neki poskusili, a ne, da bi mi sami kaj zapeli. In ko smo poskusili, je bil ful navdušen, mi pa tudi, a ne, in tako se je začelo naše gostovanje, najprej tu v Slovenj Gradcu, potem so nas ljudje slišali, pa so nas povabili marsikam v Sloveniji, tudi v tujini smo večkrat že prepevali.
1: No in kako jima je uspelo, da ta ljubezen ni usahnila, vendar je bilo treba mladino skup držati, no, od začetka.
0: Tega problema pri nas ni bilo. Mi smo strašno povezana družina. Ne vem, kaj bi se lahko zgodilo, da bi nekdo nas razpustil. Tega pri nas ni bilo, mi smo bili vedno za to. Z vsem smo se strinjali, kar sta pač ona dva rekla, v glavnem, no, včasih smo že malo nasprotovali, ampak v glavnem za naše nastope, kar je bilo, smo se vedno strinjali, pa smo rekli, ja, pa gremo.
1: In kdaj se je v vaši družini pelo? Predvidevam, da niste imeli samo nekih strogih vaj, ampak da se je tudi večkrat pelo. Kdaj ste peli v družini? Se je vedno pelo, ali kako?
0: Ja, to ste dobro vprašala. Pri nas v naši družini se je vedno pelo. Kadarkoli je bilo kako praznovanje, ali god, ali rojstni dan, ali kar tako, če smo skupaj prišli, na koncu je bila vedno prisotna pesem. In se spomnim enega praznovanja, ko je imel moj dedek, to se pravi oče od moje mame, smo praznovali enkrat en god pri njemu. Pa imam še zdajle kaseto, je vse gor posneto. Samo peli smo. Je eden začel eno pesem, ko je bilo končano, je že drugi začel pesem, tako da je bilo tistega slavja samo petje.
1: Spontano gre.
0: Tako, ja.

0: Andrej Breznik, tudi druga generacija Breznikov v vokalni zasedbi. Kakšni pa so vaše občutke ob 50. rojstnem dnevu, ob 50. obletnici delovanja vokalne zasedbe?
1: Občutki so zares fenomenalni. Delali smo za ta koncert kar nekaj mesecev, se pripravljali, izbirali pravilne ali pa tiste pesmi, ki sami čutimo, da so prave. Poslušali smo tudi tretjo generacijo, da ne bi izvenelo čisto po naše, se pravi po drugi generaciji, in zaželeli so si, da vmes zapojemo tudi kako popevko. Zato smo si na pomoč poklicali dobrega prijatelja Tomaža Pačnika, da nas bo spremljal na klavirju. Z razlogom smo pa povabili dva ansambla. Prvi je ansambl Tonija Sotoška oziroma družine Sotošek, ki prihajajo iz Krškega. To so oče in pa štirje sinovi, vsi akademsko izobraženi glasbeniki, z razlogom pa zato, ker so družina prvenstveno. Drugi razlog je pa ta, da je naš prijatelj Toni Sotošek napisal eno pesem v spomin našega žal pokojnega dobrega prijatelja Franca Šegovca, in to zaradi tega, ker je Franc napisal naši družini kar neki pesmi in je smo se čutili dolžnega lansko leto, ko se je Franc poslovil, da pa zdaj mi njemu napišemo ali pa zrihtamo, uredimo eno pesem njemu v spomin. In po ovinkih smo prišli do prijatelja Tonija, ki je sprejel našo željo z veseljem, pripravil pesem z naslovom Hvala Franc za vse. No, in kot sem že omenil, če je prvi razlog, da so Sotoški kot družina in pa Toni, ker je napisal pesem za Franca, je pa potem normalno razlog, da so pa tudi Hermina in pa njeni štirje kovači tudi na koncertu, ker smo veliko zadnjih let na njihovih ali na naših obletnicah sodelovali, ko so praznovali 65, 60, 65 in pa 70, smo bili, imeli to čast, da smo bili mi njihovi gostje. Zdaj, ko pa mi praznujemo 50 let, pa si tudi štejemo v čast, da pa bojo štirje kovači naši gostje. In Hermina je potem vprašala fante in so z veseljem sprejeli naše vabilo.
0: Torej, nastopajo štirje kovači s pevko Hermino, vendar brez Franca Šegovca. Je še kaj novega v tej zasedbi?
1: Ja, absolutno. Franc je bil njihov vodja in pa harmonikar njihovega ansambla. Se pravi, da jim zdaj pa manjka tista glavna harmonika, in Hermina je rekla, da sta se s Francem pogovarjala, da če kdo, da pa Martin Juhart je pa tisti, ki pa lahko nadomesti Franca, in tudi Martin pride pa bo z njimi zaigral na našem koncertu. Tako da štirje kovači s Hermino in pa z Martinom Juhartom.
0: Andrej Breznik, kako pa ste tudi še sicer drugače, oziroma ste in ste bili vseh 50 let povezani s štirimi kovači?
1: Ja, verjetno, da večina poslušalcev to zgodbo pozna, pa ne omenim za tiste, ko mogoče pa to ne poznajo. Naš žal pokojni oče iz prve generacije seveda je igral 38 let pri ansamblu Štirje kovači bariton. Večina se ga spomne po tisti njegovi pesmi, to sem pa jaz. In oče je takrat, ko je bil aktiven član Štirih kovačev, imel malo manj časa za našo skupino, smo pač priložnostno, ko so imeli štiri kovači prosto, mi lahko kje nastopali. Potem, ko je pa je prenehal pri štirih kovačih, mislim, da leta 92, smo pa potem mi malo bolj aktivno se začeli vključevati na različne nastope. Pa še omenim naj, da povezavo z štirimi kovači, tudi mogoče še eno zanimivost, da sta Franc pa Hermina Šegovc 10 let stanovala skupaj z nami v isti hiši na vrhu in seveda so štiri kovači potem tudi v njunem stanovanju imeli vaje in mi smo prisostovali veliko krat na njihovih vajah, tako da smo še s te strani povezani, tako mogoče še pa za češnjo, ko sem že prej omenil, mi smo jih klicali stric pa teta, kar sta bila Franc pa Hermina zelo vesela, mi pa tudi.
0: Andrej, se spomneš iz svojega otroštva, tistih časov, ko sta Šegovca zakonca, mlada zakonca Šegovc, stanovala pri vas v vaši hiši in tam, kot praviš, so imeli štiri kovači svoje vaje. Se spomneš kot otrok, kakšne zanimivosti? Jaz verjamem, da je bilo zelo veselo, kajte vsi so bili tudi zelo takšni pozitivni, veseli ljudje, pevci, glasbeniki, ne vem, radi kaj dobrega pojedli, popili. Skratka, lepo je bilo, ne?
1: Ja, spomnim se, da so vedno, ali pa bom rekel, vsaj enkrat na leto povabili vse družine od članov ansambla na kak izlet ali pa na kako potovanje. In spomnim se enega dogodka, mi smo še bili seveda zelo mladi, avtomobilov ni bilo veliko, imeli so jih mogoče 3-4 člani ansambla in so si izmislili, da bi šli na en piknik na Pungart. In take ceste, ko je danes seveda ni bilo, da je pa bilo zanimivo, kar sem hotel povedati, je pa to, da je najmanj po mojem cel teden deževalo in deževalo in deževalo in je bila cesta tako blatna, da so štirje kovači se lahko z avtomobili pripeljali samo do en del poti, ostalo je bilo pa treba potem peš. Po tistih blatnih cestah, mogoče na 2 kilometra smo šli peš, ampak pol, ko smo pa tja prišli, je bilo pa čudovito, vreme se je napravilo in smo bili na tistem pikniku. To mi je ostalo nekako v spominu, pa je zagotovo od tega že skoraj 60 let.
0: No in če se vrneva samo k vokalni zasedbi Breznik, k slavljencem, torej tudi vi imate in ste imeli prijatelje, glasbenike, s kom se sodelujete, kdo, katere glasbene zasedbe so vaši prijatelji, s katerimi pač malo več delate?
1: Ja, to je pa dobro vprašanje. Ne vem, tam okrog 2000 leta pa mogoče naslednjih 10 let smo z bratom Danijem in pa sestro smo pripevali kar pri veliko glasbenih skupinah. Nekaj časa kar pri 7 pevskih skupinah smo bili člani tistih zasedb in sicer od začetka, ali pa bom rekel, ko smo še bili zelo mali, pa tam sta pripevala tudi ata pa mama, pa cela njuna žlahta pred cerkvenem pevskem zboru v Pamečah. Seveda smo tudi mi potem peli pred tistem zboru, pa še danes jaz pojem. No, potem smo bili, kot sem rekel, poleg naše zasedbe družine Breznik, smo pripevala s bratom pri Lovskem oktetu Podgorje, nekaj časa pri oktetu Lesna. Od 96. leta smo pripevali pri mešanem komornem zboru Karintija Kantat, tako da ta zbor letos tudi praznuje obletnico, 30-letnico. Na to, ko naš dober prijatelj, žal tudi pokojni Tomaž Tozon, je imel v Ljubljani skupino Glasbena matica, mešani pevski zbor in smo šli pomagati temu pevskemu zboru na enih par nastopu in seveda absolutno na vaje. Tam nekje leta 2003-2004 pa je Tomaž Tozon ustanovil svoj projektni zbor, moški seveda, in smo tudi pri tem zboru nastopali tako, da smo hodili iz vaje na vajo, pa na vajo, ampak če to rad delaš, če to ljubiš, sploh ni težko. Mi smo pač riskirali tiste proste dni, proste čase, ki mogoče drugi sedijo za televizorjem ali pa grejo v fitness, mi smo šli pa na vajo. Pa me sprašujejo prijatelji, ja pa kako se ti sploh ljubi? Pa jaz rečem, poglej, ti greš mogoče v gost pa, ali pa kam greš na planino, jaz grem pa na pevsko vajo in si tam napolnim svoje baterije. Tako da to imamo v krvi in to bomo delali, dokler bo moč in da bomo zdravi in bomo uživali v tem.

0: Lokalna zasedba, družina Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu, čestitke seveda o 50. obletnici. Vi ste ambasadori ne samo Slovenj Gradca, ambasadori Koroške in pa ambasadori tudi Slovenije, slovenske kulture. Andrej Breznik, prosim, pojasnite nam, kakšen nabor skladb pojete?
1: Ja, mi prepevamo ljudske, to smo se naučili od naših prednikov, od dedka, babice, ate, mamo, mame, smo se naučili teh ljudskih pesmi, po mojem jih imamo kar veliko, jih veliko imamo tudi posnetih, te zelo radi prepevamo, ne slišijo se pogosto in imamo tudi željo, da bi jih še nekaj izbrskali pa posneli. Seveda, ker smo z Koroške, imamo radi Koroško, ker mi pravimo pa en naš dober prijatelj Tone Gašper, ki je umetniški vodja Karintije Kantat, pravi, ja, kdo lahko lepše zapoje koroško pesem kot pa Korošci, in tega smo seveda veseli in ponosni, zato imamo veliko koroških pesmi, ki jih znamo, ki se jih učimo, pa še se jih bomo. Seveda, da pa je zanimivo za mlajšo generacijo, je pa treba zapeti tudi kako popevko, priredbo, kako dalmatinsko, ljudje radi poslušajo dalmatinske pesmi, potem radi prepevamo tudi s kakim narodno zabavnim ansamblom in danes bomo zapeli tudi neki od Avsenika, neki od Štirih kovačev, tako da imamo pač v bistvu radi vse zvrsti glasbe. Zdaj pa glede na to, da pa imamo že četrto generacijo, se pa tudi njim treba prilagoditi in bomo seveda nadaljevali. Sej naši mlajši bodo danes z nami zapeli dve pesmi in sem slišal zadnjič, ko je moj vnuk vprašal, dedi, a to je to, a ko zdaj končamo ta koncert, bo konec, ne bomo več peli. Sem rekel, ne, Gal, veš, da bomo pripevali, od zdaj naprej ste vi postali naši člani in vedno več vas bo ostalo z nami na odru in želimo, da naslednjo obletnico naredimo v sestavi, da bojo že vsi naši najmlajši. Res je, da je starost na meja teh naših vnukov od 17 pa do 10 jih je največ, 3 so še pa mlajši, 2 sta 5 let, 1 pa je 3, tisti pa še sicer ne ve, pa se malo heca, pa se malo šali, ampak vseeno, ko pride na vajo, pa kar posluša, pa kar ko hoče, mogoče na skrivaj, potem pa že tudi kar marsikaj zna pa zapoje.
0: Iz prve roke smo slišali ubrano petje in zgodbo družine Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu. Z njimi sem bila Ajda Prislan. Želim vam lep dan.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
4: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
9: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
10: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo pozdravljeni v osrednje informativne oddaje. Z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo. Popoplavna sanacija se uspešno odvija tudi v Razborju. Slovenjgraške nogometaše, predvsem mlade, je obiskal Marcos Tavares, slovenska nogometna legenda in nekdanji brazilski reprezentant. Fotografinja Katja Goljat na svoji razstavi na Ravnah na Koroškem poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in starimi znanji. Pri Mrdavšiču umetniku nad Črno na Koroškem pripravljajo konjeniške tabore. Največjo škodo v katastrofalnih poplavah leta 2023 je v mestni občini Slovenjgradec povzročil majhen potok Velunščica v dolini s skoraj istoimenskim imenom Velunja. Zdaj je tam čisto drugače, poroča Mateja Kotnik.
11: A spomin na silovito neurje, ki dolini ni prizaneslo, še živi. Slovenjgraški župan Tilen Klugler o Velunščici.
12: Je reka, ki dejansko mi med občino Šoštan in na drugi strani mestno občino Slovenjgradec in ravno na tem mestu, ki se spomnim, takrat je bila podrta ena smreka čez to Velunščico in preko te smreke, preko njenega hloda je bilo praktično moč priti iz ene občine v drugo. Vse ostalo je bilo takrat tu uničeno, cesta je bila odtrgana, ta plaser Tviga je sprožil seveda zapr celotno cesto, zgornjo Velunjsko dolino praktično odrezal od celotnega sveta in res takrat so bili tu hudi časi.
11: Cesta v Velunjo je zdaj sanirana že v drugi fazi, o dolžini 400 metrov, ampak...
12: Ampak zaključeno še na tem območju ni, še en del tule više saniramo ogromno tudi na samem Razborju, kar štirje odseki na lokalnih cestah na območju Razborja in jaz mislim, da bomo s temi investicijami, za katere seveda smo pridobili nepovratna sredstva strani ministrstva za naravne vire in prostor, utrdili ta teren, stabilizirali teren in upam, verjamem, da se kaj takega več tukajšnjim stanovalcem ne more zgoditi.
11: Spomnimo, da se je morala zaradi posledic neurja iz Velunje izseliti štiričlanska družina. Svoje novo, varno zatočišče s pomočjo donatorjev, ki jih je nagovoril direktor podjetja Pergola iz Radelj ob Dravi Vitko Švajger, je našla v hiši novega začetka na Podgorski cesti 40A.
0: Še smo v mestni občini Slovenjgradec in tudi ta prispevek je pripravila Mateja Kotnik.
11: Javni zavod za izobraževanje odraslih v Slovenjgradcu, MUCIS, ne deluje več v prostorih upravne enote, temveč na novi lokaciji, na Ozarah, v prvem nadstropju stavbe, v kateri domuje tudi Fakulteta za tehnologijo polimerov. Direktorica Sonja Lakošek.
13: Mi smo si v bistvu zelo želeli, da bi pač nekako se naša dejavnost odvijala v prostorih, ki pritiče, se pravi, to je le na zadnje izobraževanje, srečevanje različnih generacij, tudi starejši generacije imamo veliko. Tako da nam ti novi prostori res veliko pomenijo. Predvsem kaj je tukaj? Tukaj je en velik mir. Tukaj so parkirni prostori. Najpomembnejše, kar je dvigalo. Tako da je res veliko prednosti. Pa seveda prostori so svetli, večji in to so glavne prednosti. No. Tako da jaz sem res hvaležna našo ustanoviteljici mestne občine Slovenjgradec in tudi predvsem seveda županu, ki je pač tisti, ki mora dati zeleno luč, da so zaznali to našo potrebo in zdaj, ko je bila priložnost, da so nam to omogočili.
11: Razložila je še, kako je poselitvi z drugimi lokacijami.
13: Glede na to, da pa mi izvajamo različne projekte, so seveda tudi druge lokacije še vedno odprte. Se pravi, tako imamo lokacijo za PUM, za večgeneracijski center sobivanja generacij, za center za družine in seveda tukaj sem smo preselili sedež MUCIS-a.
0: V galeriji Ravne je na ogled zeliščarska razstava Gledala sem, kako trava raste, na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije v galeriji in na ulici o tem, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave. Vzdolž partizanske ulice ob pogledu v nebo kot zastave plapolajo podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice. Ena od obiskovalk na odprtju razstave.
14: Olga, razstava mi je krasna. Vrača se k naravi. Sploh se mi zdi pomembna v tem času, ko je tehnologija požira civilizacijo in se mi zdi človek, če ne bo povezan z naravo, ne bo preživo, ima toliko večji pomen zaradi tega in Katja je tak sploh krasna punca, od malega navezana na naravo, na zemljo in to se tudi vidi na njenih fotografijah.
0: Kaj je na njeni razstavi sami umetnici Katji Goljat najbolj všeč?
15: Meni se zdi zelo lepo, da smo pri tej razstavi posadili zelišča na ulico, da smo dali fotografije na ulico, ki v bistvu vabijo k razstavi. In v bistvu se mi všeč na moji razstavi to, da so tudi zelišča, ki jih lahko ljudje povonjajo, preverijo, da je v bistvu tudi poučna, ne samo ne vem, sama sebi namen. Fotografije so samo en del razstave, tudi živa zelišča, portreti zeliščarjev so natisnjeni na bombažno tkanino, ki se bo kasneje po razstavi reciklirala v nabiralniške predpasnike. Na razstavi pa prav tako najdemo projekcije mojega zeliščnega vrta. Fotografije sem naredila skupaj z Urško Alič, ki jih je tudi oblikovala. Sestavni del je portret, poleg tega je pa rastlina, ki jo portretiranc nekako čuti, da je najbolj njegova.
0: Razstava je tudi motivacija k spoznavanju divjih rastlin, ker s takšnim zbližanjem se zbudi sočutje in jo bomo znali tudi bolje varovati. Razstava Gledala sem, kako trava raste, priznane fotografske umetnice iz Sloven Graca, je del širšega projekta Koroške galerije likovnih umetnosti. Del dogajanja je tudi društvo Zelena Gmajna, katerega delo se udejanja na ekološki kmetiji Irene Plešivčnik v Šmartno pri Sloven Gracu. V soboto, 30. maja, bo od 10. ure dalje potekal zeliščarski sprehod in delavnica zeliščne cianotipije z umetnico Goljat. Posebni dogodki bodo potekali še ob kresni noči. V varstveno-delovnem centru Ravne na Koroškem vedno ustvarijo kaj lepega, koristnega. Tokrat so uporabniki sami izdelali spomin na Koroško. To je njihov skupni izdelek. Vodja VDC Ravne Mihaela Knez.
16: Tukaj smo združili vso branje in pa likovno ustvarjanje. Uporabniki so skupaj z mentoricami prebrali 11 črtic, Prežihovih sozic in potem so na to temo tudi ob vodenju seveda ilustrirali, kaj so prebrali. Zdaj te končne ilustracije smo dali v tisk. Bili smo kar presenečeni, ko smo dobili ta končni izdelek, ker je res čudovit spomin na Koroško.
0: Izdelek je pravzaprav družabna igra s 23 ploščicami. Na eni je QR koda, s katere se digitalno povežeš do YouTube kanala z videom, na katerem je predstavljen postopek izdelave do končnega izdelka, spomin na Koroško. Izdelovalci sami pa so povedali.
17: Sem bravo, pelin lenki.
0: Najprej ste morali prebrati suzice od Prežihovega voranca.
17: Ja, suzice smo bravo, z Jano skup.
18: Mi smo večinoma brali suzice.
0: Kdo pa je pol to izdelal?
18: Mislim, na mizari.
0: A je bilo treba risati na te ploščice, ki so jih izdelali mizari?
18: Ja, vsi.
19: Zanimivo je zelo.
18: Da pogledati.
17: Meni je super ta igra.
0: Bistvo izdelka spomina Koroško je turistične narave. Postane namreč lahko lep spominek s predstavitvijo koroškega literarnega bogatstva, bisera, s katerim se lahko hvalimo daleč po svetu. To je naš pisatelj Lovro Kuhar Prežihov Voranc. VDC Ravne na Koroškem, ki se nahaja na lokaciji znotraj železarne Ravne, je delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Sledi vest o obisku, ki je bil nekaj posebnega. Včeraj je slovenjgraške nogometaše obiskal Marcos Tavares, slovenska nogometna legenda in nekdanji brazilski reprezentant. Skupaj z njim sta potekala treninga nogometa in tekbola pod okriljem Tekbol Slovenija. Marcos Tavares, odlični napadalec, motivator in strelec z rekordnim številom zadetkov, kaj je videl na slovenjgraškem stadionu?
19: Zelo lepo, najprej čestitke mesto, ker so renovirali, sem videl lepi tereni in dosti otrok in to je mene veselilo. Jaz sem govoril z vse te selekcije, je bilo mogoče več kot 50 otrok, vsi so bili veseli, vsi so imeli žogo v roke.
0: Zvečer je zbranim predstavil svojo biografijo. Knjigo z naslovom Legenda, tako vzdevek so mu spontano dali slovenski ljubitelji dobrega nogometa. Kako pa se je sam motiviral pred tekmo?
19: Ja, najprej dan tekmo zjutraj sem imel vizualizacije, da gledam, na kak način bom jaz zabil gole, na kak način lahko mi zmagamo nasprotnika. Potem sem molil za Jezus, da prosim pomoč in tudi sem poslušal pesem, ki mene veseli. Jaz poslušam gospel music. Jezus je pot, seveda. Jaz, ko sem bil v faveli takrat, sem že molil, Jezus, prosim, pomaga mi, da ne bom več živel v faveli takrat, ker on je mi pokazal pot do boljše življenja, do vrednote, do principi. Jaz nisem vedel, kaj pomeni biti mož, sin, ata, ampak takrat Jezus vse meni pomagal.
0: Biti dober športnik ima podlago predvsem v tem, kakšen človek si. Pri Tavaresu sta njegova srčnost in temperament še posebej izrazita. Sam izpostavlja ljubezen. Poudarja, da v življenju ni nič bolj pomembnega kot oseba, ki te ljubi in ki jo ljubiš.
19: Za meni na koncu življenja, ko mi ne bo več, ne bom jaz oziroma več nogometaš, ko bom malo star, takrat, ko ne bom imel več six-pack, oziroma nimam še six-pack, takrat, katera oseba bo blizu meni, katera oseba bo imel rad meni in takrat jaz vem, da če moja žena, moja družina bo poleg meni, takrat sem uspel in to je najbolj pomembno.
0: Marcos Tavares prihaja iz zelo, zelo revne družine iz 2-milijonskega mesta v Braziliji. Ob vrhunskem nogometu je doštudiral še teologijo, v Mariboru deluje kot pastor, vodi tudi svojo nogometno šolo, kjer združuje brazilsko tehniko, slovensko disciplino. Kmalu pa bo stopil še v profesionalne trenerske vrste. In še skok pod koroško kraljico. Pod mogočno goro, pod peco, bo tudi letošnje poletje živahno in polno otroškega smeha. Pri Mrdavšiču v Mitneku namreč ponovno pripravljajo aktivne počitniške tabore, ki otrokom in mladim ponujajo nepozabno doživetje v objemu narave. Več Katja Gole.
20: Pri Mrdavšiču so bili eni izmed prvih v deželi, ki so začeli razvijati tovrstne počitniške programe. Iz skromnih začetkov so skozi leta z veliko predanosti, izkušenj in ljubezni do dela z otroki ustvarili priljubljene tabore, ki združujejo gibanje, druženje, stik z naravo in konjeniške dogodivščine. Več o letošnjih taborih in programu vodja taborov Vasja Mrdavšič.
21: Tako so se primili, pa se kar držijo, kar hitri tudi se napolne, otroci radi pridajo nazaj. Vsaj večina je povratnikov, veliko je tudi otrok, ko hodijo od drugega pa do devetega razreda. Tako da. Na vem, specifika je tudi to, da so res v naravi, da so res v vznožju pece, da so zraven živali, da so to zdaj zadnja leta, zadnjih kolikenih 10 let. Tudi spimo zunaj, prej smo bili v enmo vikendu, zdaj pa smo na Seniku na vrhu, tako da smo še bolj v naravi, smo še bolj zunaj in tako da res, kdo od otrok to preživi, tudi jih 5 dni, se mi zdi, da je res bogato nagrajen, da ima ene take izkušnje, pa da ima res eno popotnico, da vidi, recimo, kako se da tudi preživeti, pa kaj vse se da tudi v naravi še pol.
20: Počitnikari lahko dneve preživljajo ob učenju jahanja, skrbi za konje, raziskovanju okoliške narave ter številnih športnih in družabnih aktivnosti. Posebno vrednost taborom daje prav domače okolje pod peco, kjer otroci vsaj za nekaj dni odložijo telefone in čas preživijo aktivno, sproščeno ter povezano z naravo. Tabor je namenjen predvsem začetnikom.
21: Taki, ko bi radi spoznali, pol, da lahko imajo ne take, da dobijo ne dobre temelje za naprej, da vejo, kako se obnašati pri konjih, da vejo na kaj paziti, mi prakticiramo, da imamo same zdaj bolj stare konje in take izkušene. Seveda pol pa je zaželjeno, da grejo otroci naprej, da pač da jim je to ena taka osnova, da grejo pol naprej, pa jahajo, pa uživajo, pa da pridejo malo ven, no, da vidijo, da je jahanje tudi en tak fajn šport ali pa en tak hobi, ko veliko otrok, pol ko jaz ti gledam, jih pol spremlja skozi cel življenje še naprej, ne, tako to se mi tudi fajn zdi.
20: Organizatorji vsako leto programe še nadgradijo in poskrbijo, da so počitnice za otroke ne le zabavne, temveč tudi poučne in polne novih izkušenj.
0: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija 26. Velikega travna. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan, želim vam lep dan in pa naslišanje čez slabo uro.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.

0: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

0: glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Vasu și Velinca. Vsak dan bogati all you can eat menu in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu ši Velenka.

poti in Ondelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.